0: צבא למצר הורמוז כדי לסייע בהבטחת חופש השייט באזור, כך מדווחים כלי תקשורת במדינה. על פי הדיווחים, הממשלה בסאול שוקלת לשלוח מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ולפינוי מוקשים, והיא מקיימת שיחות בעניין עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת. עוד דווח כי הממשלה בקוריאה הדרומית נערכת לבקש את אישור הפרלמנט למהלך כבר החודש כדי לבצע את הפריסה עד סוף השנה. ולסיום, הוכרזו הזוכים בפרסים הסטיריים איג נובל, המוענקים בכל שנה למחקרים מדעיים יוצאי דופן. בזוכים השנה, מחקר שמצא כי אנשים עם מעמד חברתי-כלכלי גבוה נוטים יותר להתנהגות לא אתית. החוקרים תיעדו שיעור גבוה יחסית של התנהגויות פסולות אצל עשירים, החל מחוסר תשומת לב לאחרים בנסיעה בכביש, דרך אמירת שקרים בעבודה ועד לקיחת ממתקים המיועדים לילדים. מחקר אחר שזכה באיג נובל מציע הגדרה מדעית מדויקת לפעולת הנשיקה, ומחקר נוסף זכה בפרס בזכות פיתוח משתנה המונעת התזה. את הדברים מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת וביום ראשון בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. בעיר העתיקה בירושלים הראה ניסיון לדקור שוטר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כוח משטרה ירה לעבר החשוד ונטרל אותו. לפי שעה אין עוד פרטים. בצפון רצועת עזה נורתה אש לעבר לוחמי צה"ל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל. איש לא נפגע. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל תקף בתגובה באזור. ועדת שחרורים מיוחדת תדון בחודש הבא בבקשתה של הרוצחת מרי פיזם לקצוב את עונש מאסר העולם שנגזר עליה בשל חלקה ברצח ביתה רוז. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הוועדה תתכנס ב-25 באוקטובר, 18 שנים לאחר רצח הילדה בת 4. גורמי טיפול אומרים כי אצל מרי פיזם עדיין קיימים דפוסי התנהגות שליליים ובעייתיים, וגורמי המקצוע מתנגדים בשלב זה לקצוב את עונשה. סנגורה טוען מנגד כי היא הביעה חרטה ועברה כברת דרך משמעותית בתהליך השיקום. אם תמליץ הוועדה לקצוב את העונש, יועבר העניין להכרעת הנשיא הרצוג. נשיא ארגנטינה חביר מילי מחריף את המאבק על איי פוקלנד או המלווינס בפי הארגנטינאים. בנאום לאומה הכריז מילי כי יקדם מטלת עיצומים על חברות שמנצלות את משאבי הטבע של האיים בלי אישורה של ארגנטינה. עוד הודיע על הקמת בסיס של חיל הים בטיירה דל פואגו מדרום הערב לאיים שבמחלוקת, שבריטניה שולטת בהם אך ארגנטינה רואה בהם חלק משטחה. כתבנו יואב זהבי מוסר כי מילי תקף בחריפות את לונדון ואמר כי בריטניה נמצאת בנתיב של דעיכה בעוד ארגנטינה משגשגת ותנצח. הכרזתו באה לאחר שהנשיא טראמפ אמר בתחילת השבוע כי הוא בוחן מחדש את עמדתה של ארצות הברית בנוגע לאיי פוקלנד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן יותם ברזני, השעה 5. נכשל ניסיון לפיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל והרגו אותו. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בצפון רצועת עזה נורתה הלילה אש לעבר לוחמי צה"ל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל. איש לא נפגע. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל תקף בתגובה באזור. בבני ברק נפל צעיר כבן 18 מגובה של כ-4 מטרים ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. נשיא ארגנטינה, חביר מילי, מחריף את המאבק על איי פוקלנד או המלווינס בפי הארגנטינאים. בנאום לאומה הכריז מילי כי יקדם מטלת עיצומים על חברות שמנצלות את משאבי הטבע של האיים בלי אישורה של ארגנטינה. עוד הודיע על הקמת בסיס של חיל הים בטיירה דל פואגו מדרום ערב לאיים שבמחלוקת, שבריטניה שולטת בהם, אך ארגנטינה רואה בהם חלק משטחה. כתבנו יואב זהבי מוסר כי מילי תקף בחריפות את לונדון ואמר כי בריטניה נמצאת בנתיב של דעיכה בעוד ארגנטינה משגשגת ותנצח. הכרזתו באה לאחר שהנשיא טראמפ אמר בתחילת השבוע כי הוא בוחן מחדש את עמדתה של ארצות הברית בנוגע לאיי פוקלנד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה במידות החום. מחר וביום ראשון, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עשן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי. בחלומות כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בעיר העתיקה בירושלים נורה למוות מחבל שניסה לדקור שוטר. אין נפגעים לכוחותינו. בעזה נורתה אש לעבר לוחמי צה"ל, הם לא נפגעו וחיל האוויר תקף בתגובה שני יעדים. ליד מחלף סורק בשפלה נהרג בתאונה רוכב אופנוע בן 48. התחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. היום יום שישי, כ"ב באלול תשפ"ו, 4 בספטמבר 2026. נכשל ניסיון לפיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל והרגו אותו. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בצפון רצועת הזן נורתה הלילה אש לעבר לוחמי צה"ל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל. איש לא נפגע. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל תקף בתגובה באזור. צה"ל הודיע אמש כי השלים את הטיהור של רכס עלי טייר בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם מחבלים רבים מאוד.
3: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק הטרידו את קריית שמונה ואת מטולה, אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו הנחינו את צה"ל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
1: לשכת ראש הממשלה פרסמה אמש את נתוני השיחות שהתקיימו בבוקר 7 באוקטובר בין נתניהו למזכיר הצבאי האלוף אבי גיל. הפרסום אישר את החשיפה של כתבתנו גילי כהן, שהשיחה הראשונה של נתניהו עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי התקיימה רק בסביבות השעה 9:45 בבוקר, כשלוש שעות לאחר תחילת המתקפה של חמאס. עוד אישר הפרסום שמועד אחת השיחות שונה בפרוטוקול. הקטל בדרכים במחלף סורק שבכביש 7 בשפלה, נהרג רוכב אופנוע בן 48 במהלך נסיעתו. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. כדורגל בליגת העל, הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0 לעיני 22 אלף צופים באצטדיון בלומפילד. את השערים כבשו רועי אלקוקין, דגלס אוגוסו ודניאל דאפה. המשחק המרכזי של המחזור שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר שני משחקים להפועל תל אביב 4 נקודות, ואילו ביתר עדיין עם 0.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית היום ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: חוזרים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעיר העתיקה בירושלים סוכל ניסיון לדקור שוטר, המחבל נורא למוות. באזן אותה אש לעבר לוחמי צה"ל, לא היו נפגעים וחיל האוויר תקף בתגובה שני יעדים. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי אלימות יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק תדמיתי חמור לישראל. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סוכל פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל והרגו אותו, כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. פרשת חיילי ההסדר שסרבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב צהלי. הבוקר ישחררו מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע וודאי שלא סרבו לפקודה. לדברי ההורים הם עומדו למשפט רק משום שהביאו את דעתם העקרונית לאחר שמפקד הפלוגה שאל אותם כיצד היו נוהגים במקרה דומה. ההורים שלחו מכתב לרמטכ"ל זמיר והזהירו ממשבר אמון בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי. צה"ל הודיע אמש כי השלים את הטיהור של רכס עלי טייר בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם מחבלים רבים מאוד.
14: הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה לא רק הטרידו את קריית שמונה ואת מטולה אלא גם איימו לכבוש את הגליל. אנחנו הנחינו את צה"ל לטהר אותו. אני מברך את הרמטכ"ל, את אלוף פיקוד צפון, את הלוחמים הגיבורים שלנו, הם עשו שם עבודה נהדרת. הם הוציאו נשק, הוציאו מחשבים, זה בידינו.
12: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק חמור לתדמיתה של ישראל.
15: The damage is severe. I won't sugarcoat this. One of the reasons that I've spoken out about it is because I feel like that of the 500,000 people who live in Judea and Samaria, there is a very tiny, tiny number of people.
12: הנזק חמור, לא אכחיש זאת. אחת הסיבות לכך שדיברתי על כך היא שאני מרגיש שמתוך 500,000 האנשים שחיים ביהודה ושומרון יש מספר זעיר מאוד של אנשים, אולי מאות בודדות, שעוסקים בפעילות כזאת. רבים מהם אפילו לא גרים באזור, אמר השגריר הקבי בריאיון ליאיר רטינגר. הוא הדגיש כי ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לעוד אויבים, והביע דאגה מהיחס לישראל בקרב צעירים שמרנים בארצות הברית. הרעיון המלא עם השגריר האמריקני יובא בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. פלילים בתמרה נורא ונפצע קשה גבר בשנות ה-30 לחייו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורגל בליגת העל, הפועל תל אביב הביסה את ביתר ירושלים 3-0.
0: נחזור למה שקורה עכשיו בבלומפילד, כי הפועל תל אביב רוצה את השלישי. מיישרים כדור לדאפה, דאפה בועט, זה מפנים! השלישי של הפועל תל אביב! דאפה עם הסלטה, אבל יותר חשוב, דאפה עם נגיעת כסף.

0: את השערים כבשו רועי אלקוקין, דאגלס אוגוסו ודניאל דאפה. המשחק נערך באצטדיון בלומפילד לעיני 22,000 צופים, וביותו המשחק המרכזי של המחזור שודר כבכל שבוע בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
4: שנה חדשה והמבצעים דבש! עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: המדריך לאושר הפשוט. ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
6: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך.
8: אומייגאד!
6: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
9: אני רוצה כסף.
6: ומוזרים יותר.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, ואני מסודר.
6: אנחנו כאן.
15: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר ובישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי אלימות יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק תדמיתי חמור לישראל. בעיר העתיקה בירושלים סוכל ניסיון לדקור שוטר המחבל נורא למוות. הבוקר משתחררים מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 חיילי ההסדר שנידונו לעשרה ימים מחבוש בשל סירובם לנסוע עם פרמדיקית ברכב נמר.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות ברשת בית כי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמת נזק חמור לתדמיתה של ישראל.
18: The damage is severe. I won't sugarcoat this. One of the reasons that I've spoken out about it is because I feel like that of the 500,000 people who live in Judea and Samaria, there is a very tiny, tiny number of people.
16: הנזק חמור, צריך לומר את הדברים כפשוטם. אחת הסיבות לכך שהתבטאתי בנושא היא שאני מרגיש שמתוך 500,000 הישראלים שחיים כחוק ביהודה ושומרון, יש מספר זעיר מאוד של אנשים, אולי מאות בודדות, שעוסקים בפעילות כזאת. רבים מהם אפילו לא גרים באזור, אמר השגריר הקבי בריאיון ליאיר אטינגר. הוא הדגיש כי ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג, ולא לעוד אויבים, והביע דאגה מהיחס לישראל בקרב צעירים שמרנים בארצות הברית. בנושא האיראני, השגריר הקבי סבור כי הנשיא טראמפ לא הסתפק בפתיחה מחדש של מצר הורמוז וידחה את סילוק האיום הגרעיני. הנשיא מעולם לא התבטא בצורה שאפשר להסיק ממנה שבכוונתו להתעלם מהבעיה העיקרית, שאיפתה של איראן להשמיד את ארצות הברית, ציין שגריר ארצות הברית בישראל. לפנות בוקר סוכל פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. מחבל ניסה לדקור לוחם מג"ב סמוך לשער שכם. הלוחם לא נפגע ושניים מחבריו בכוח, לוחמת ולוחם, ירו במחבל למוות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כוח מג"ב הוזעק למקום לאחר שאזרחים דיווחו למשטרה שאדם חמוש בסכין ניסה לדקור אותם. פרשת חיילי ההסדר שסירבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב נמר צהלי. הבוקר ישוחררו מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע וודאי שלא סרבו לפקודה. אחד מהם, אילן כהן, שוחח עם יאיר רטינגר.
1: הבן שלי בעצם נשפט לעשרה ימים בכלא על הבעת עמדה.
7: הבעת עמדה?
1: כן, על הבעת עמדה. לא על סירוב פקודה ולא על משהו אחר. ביום של הנמר הבן שלי לא היה נוכח שם ולא לא, לא, לא הכיר.
16: עיריית רחובות חנכה מקטע רחוב על שמה של התצפיתנית שי אשרם, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר כשהייתה בת 19. המקטע שנקרא על שמה הוא הרחוב שבו גדלה ובו מתגוררת משפחתה. אביה של שי, דרור, שוחח אמש עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' ותיאר את תחושתו.
8: אין לך מושג איזה התרגשות היום בבוקר קמתי. דבר ראשון שעשיתי זה הלכתי לשלט שמוצב ליד ביתי, על השלט ברחוב, והסתכלתי עליו במשך כמה דקות. אתה מסתכל ואתה לא מאמין פשוט. אתה אומר, לא יכול להיות. זה משהו עזוי. אנשים יעברו ברחוב הזה, אנשים ילכו ברחוב הזה. היום אמר לי מישהו, אתה לא מבין איזה עוצמה, איזה כוח יש לדבר הזה. שמחר מישהו ישים רחוב מקביל, אז הווז יגיד לו, ייכנס לרחוב שי אשרם, לפני שמאלה, יזכירו אותה בכל רגע, בכל מקום.
16: קטע הרחוב שנבחר היה שייך עד כה לרחוב על שמה של חנה אברך, לוחמת שנפלה במלחמת העצמאות. משפחתה של אברך נתנה את ברכתה לחלוקת הרחוב לשני מקטעים המנציחים את שתי הנופלות.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
12: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
15: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובין.

לא לחינם. ישי ריבו בהשראת פרשת השבוע, פרשת ניצבים וילך, משה רבנו אומר לעם ישראל שהתורה והמצוות והמעשים הטובים ממש כאן, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. אנחנו פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודי מכאן, והתשע שירים בהשראת המקורות לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, בימים שלפני ראש השנה, ואנחנו מתכוננים ברקע מאיה בלזיצמן, הצ'לו ואנסמבל הפיוט, מתוך המופע סיור סליחות, כחומר ביד היוצר, בנוסח החסידי. שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה.

בזוכרי על משכבי, סליחות באנרגיות של רוקנרול, אנסמבל הפיוט בניהולו האומנותי של יאיר הראל, עם הזמרים שי צברי ונטה אל קיים, מתוך סיור סליחות. נשאר ממשי צברי הגרסה העברית שלו ללאונרד כהן, בתרגום של שלומי שבן, אנא. קראתי.

0: שי צברי שר, ליאונרד כהן, בעברית, שלומי שבן, תרגם. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' שלומי שבן עצמו, יחד עם שולי רנד ורביד פלוטניק כנען, בהשראת סיפור חטא המרגלים, תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר ב.

להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

אבינו מלכנו, שולי רן וארקדי דוכין עם התפילה שהיא הסמל אולי של הסליחות. עכשיו, ביצוע שיצא ממש רגע לפני חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, עטוף ברחמים. אהוד בנאי שר בעצמו את השיר שכתב לריטה לפני כמעט 40 שנה, רמי קליינשטיין הלחין.

עננו, מאיר בנאי בבלוז רוק יהודי לימי הסליחות, בלחן שלו לפיוט הסליחות הספרדי הוותיק, ששמו אומר הכל, עננו. עכשיו נרקיס, ענני, מילים של הרב שלום קורח ממשוררי יהדות.

ענני, נרקיס. השבוע הוציאה נרקיס שיר חדש, מיוחד לימי אלול, חודש הרחמים והסליחות, אל נורא עלילה, בהשראת הפיוט שנועל את תפילות יום הכיפורים, הנה נרקיס חדש.

וככה הוסיף לו חנן בן ארי תפילה נוספת לסדר הסליחות שלנו. בארון השירים היהודי היא הוכחה שלא רק המוזיקה מתחדשת, אלא גם התפילות עצמן, שבורי לב, בביצוע של כוכב הזמר החסידי הבינלאומי, אברהם פריד. מיד אחרינו הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת עם ירצה השם, בשישי הבא, ערב ראש השנה, 8 בבוקר בכאן ג', אני אומר בן רובי, שבת שלום ומבורך.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת. אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
10: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, ואני מסודר.
10: אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ארצות הברית בישראל מעריך כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין האיראנית. על מנתו של רבשץ קיבוץ בארי שנפל בשבעה באוקטובר, אומרת כי כל מי שהיה מעורב במחדל חייב להיחקר. בבני ברק נפצע קשה נער בן 18 בנפילה מגובה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. איום הגרעין האיראני, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין של המשטר בטהרן.
18: It's very hard to predict what they will do, but I think one thing is quite clear. The Iranians are in an incredibly weakened position militarily and absolutely they're weakened economically. The president's actions both militarily and economically have put them in a very difficult position. They may pretend that they're doing just fine, but I don't think anybody who looks at their situation honestly believes that. President Trump understands that he has to keep the pressure on them.
16: קשה מאוד לנבא מה יעשו האיראנים, אבל אני חושב שדבר אחד ברור כשמש. צבאית הם נחלשו בצורה שלא תאמן, ואין ספק שהם נחלשו גם כלכלית. הצעדים הצבאיים והכלכליים שנקט הנשיא טראמפ דחקו את האיראנים למצב קשה מאוד. הם אולי מעמידים פנים שהכל בסדר מבחינתם, אבל איני סבור שיש מי שקונה זאת. הנשיא טראמפ מבין שעליו להמשיך וללחוץ על המשטר האיראני, אמר האקבי ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין אחר הדגיש השגריר האמריקני כי מעשי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמים נזק תדמיתי חמור לישראל. ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לאויבים נוספים, דברי האקבי. הפרסום בכאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב-7 באוקטובר רק בחלוף כ-3 שעות מתחילת המתקפה. סיגל עטיה קראוניק, אלמנתו של רבשץ קיבוץ בארי, ארי קראוניק, שנפל ב-7 באוקטובר, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי יש לחקור ביסודיות ולעומק את המחדל.
0: צריך לקום ועדת חקירה שמוסכמת על כולם, שלבדוק את כולם, לבדוק מכל דרך, כל מי שהיה מאורע, הכל, הכל, הכל, על מנת שמדינת ישראל תקבל מראה, מראה שתעשה תיקון עמוק לשבת, ולאי אמון שיש פה במדינה הזאת.
16: סיגל עטיה קראוניק מתמודדת ברשימת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, שוחחה עם יאיר אטינגר. פרשת חיילי ההסדר שסרבו לבצע נסיעה מבצעית בחברת פרמדיקית ברכב נמר צהלי. הבוקר משתחררים מן הכלא הצבאי 11 מבין 16 החיילים שנידונו למחבוש. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוריהם של כמה מן החיילים אומרים כי בניהם כלל לא נכחו באירוע וודאי שלא סרבו לפקודה. אחד מהם אילן כהן שוחח עם יאיר אטינגר.
6: הבן שלי בעצם נשפט לעשרה ימים בכלא על הבעת עמדה.
13: הבעת עמדה?
6: כן, על הבעת עמדה, לא על סרוב פקודה ולא על משהו אחר. ביום של הנמר הבן שלי לא היה נוכח שם ולא הכיר.
16: בבני ברק נפצע קשה נער בן 18 בנפילה מגובה של כ-4 מטרים. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון בזירת האירוע ברחוב שלמה המלך ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
19: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית בחסות
21: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
21: כפוף לתנאי המבצע.
16: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
25: הגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם. 5:30 אחרי 9, אתם על כאן ג' אגן, הים, התיכון. כמו בכל שישי, גם היום אנחנו כאן, כף ב' באלול, תפשין פי וו, 4 בספטמבר 2026. אנחנו נמצאים שבוע מראש השנה. אוטוטוטוטוטוטו. מכירה כמה שכבר מעכשיו כבר שומרים לבישולים של ראש השנה, מכינים כפול, נגיד מטבוחה כבר כפול, הצילים יאללה כפול, ההקפאה. אז שיהיה לכם בהצלחה למי שרוכב גם על בישולי ראש השנה. אנחנו כאן איתכם עד 2. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר ואביעד כהן המפיקים שלנו, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו

עופרה חזה, שיר השירים, אשר לשלמה. ודוד, גם הוא היה מזמר, לא רחוק מפה.

כתוב לי בואו ביין לעת ערב. נורא מזכיר לי את החפלות של יום חמישי. כתוב לי בם ביין, כמה חבר'ה קובעים ביחד, יושבים בכיף. היום זה קריוקי, פעם זה היה עם כינור. לא היה פעם קריוקי אצל דוד המלך. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. דברו איתנו, אנחנו נתקשר אליכם בהפתעה בשעה הבאה.

054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו ניקח עכשיו ברכות, או שניקח קצת את זהב הבן? מה אתם אומרים? ברכות? אתה נכנס אלינו? רגע, בוא ניקח קצת את זהב הבן, ואחר כך נמשיך איתך, בסדר? מושקו, אתה תסלח לנו? תסלח לנו?

0: אוקיי. תן לנו קצת פנטר 922 עכשיו, אתם ב-054-327-327 מביאים לנו הרבה ברכות יפות. אז אנחנו נתחיל קודם כל עם אפרופו זהבה, עם שלווה סבי. שלווה סבי נמצאת כרגע, היא אומרת אני כרגע בתאילנד, ואני רוצה לאחל שבת שלום לזהבה וניסים סבי, שהם ההורים המושלמים שלה, מתל תאומים. או, אני זוכרת אותה, היה לנו אז דיון, איפה זה תל תאומים, אתה זוכר מושקובץ? אז תודה שאת שמה לנו על המפה את היישובים, ומלמדת אותנו. אז הם מתל תאומים, זהבה וניסים סבי. שתדעו לכם ששלווה אוהבת אתכם המון, מתגעגעת מאוד, ועוד קצת אני באה, זה מה שהיא כותבת. מזל טוב לאור ואופיר מרציאנו, התאומות היפות והמקסימות שלנו שחוגגות 24 אביבים. רגע, רגע, רגע, לא מקובל עליהם. מה זה 24 אביבים? אנחנו בקיץ, אז אם הם חוגגות עכשיו יום הולדת, אז איך זה 24 אביבים? משהו לא מסתדר לי... אנחנו כבר בסתווים. טוב... בכל מקרה שכל רגע בחיים שלכם יעבור בהרבה אושר, אהבה, שמחה, שהמזל שלכם יאיר את חייכם ושתגשמנה את כל חלומותיכן. אז הוספת הייתי מרציאנו, לכן את תגשמנה חלומותיכן, מזלכן וכולי. אז... בהזדמנות הזו, סבתא אתי מרציאנו רוצה גם לברך את אור לקבלת דרגת הסרן. תן לנו איזה טן, טן, טן, טן, טן, טן, טן. עלי והצליחי, אור, בסולם הדרגות. סבתא אוהבת מאוד מאוד, סבתא אתי מרציאנו, שטוענת שאת חוגגת 24 אביבים, ואנחנו בכלל בסוף הקיץ. לא מסתדר? לא משנה. העיקר סבתא אוהבת, והאהבה של סבתא לא משנה העובדות. סבתא אוהבת, וזה מה שחשוב. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. ועכשיו... רגע, למה אנחנו לא רואים את מה שאנחנו רוצים לראות פה? אוקיי, בסדר. בואו תראו, תקשיבו למשהו חדש דנדש שיצא ממש השבוע, זה נורא חמוד.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
0: את נריה חובב מאהבה קנה אתם מכירים, נכון? אתם מכירים אפילו את האחיינית שלו, רננה חובב, מדה וויס חובב, המדהימה הזאת. התפוח לא נפל רחוק מהעץ, ונריה חובב הוציא...
2: את עדיין אוהבת אותי.
0: מחרוזת חדשה.
2: אני אמצא את כל מה שחסר.
0: איזה כיף לדעת שאנחנו מעוררים אתכם.
2: אם את עדיין... אוהבת אותי
0: להקלטות ולעשייה.
2: אני נשבע אהיה כל מה ש...
0: נריה חובב היה בפינתנו, איפה אתה?
2: אני אתן במתנה את כל סודות הנשמה אם את עדיין אוהבת אותי.
0: דגדגנו לו את החשק והוציא עליהם

0: איזו מחרוזת, איזה יופי!
1: אתן לך הוצאות מלוויה.
0: נריה חובב, חדש, חדש דנדש.
1: מה שתבקשי.
0: תודה.
1: מה שרק תרצי, מה תודה. עוד איך ש...
0: באמת ביקשתי ממנו להקליט. שייכנס כבר, שתיכנסו כבר להקליט. אגב, העיבוד וההפקה המוסיקלית.
1: עדיין אוהבת.
0: אוהבת, אוהבת, הכל טוב. העיבוד וההפקה המוסיקלית כאן של תומר מתנה, ואפרופו תומר, מה קורה תומר? אה? יש לך עוד רעיונות שעולים לך אולי? ב-054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם בשעה הבאה. אני חוזרת אליכם בתשובה.

תומר מתנה עלה לו רעיון, גם לאיציק עלה רעיון, להיכנס אל האולפן של יוסי גיספן, להקליט לנו שיר חדש, ולעלף אותנו. השם...

0: בקפה של סטליוס גליקריה שלנו, היא בערך שלנו כמעט כמו של היוונים. אגב, את השיר הזה כתב לה, זה השיר היחידי שכתב לה המנהל הישראלי שלה, ציון קדם. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. שרינה אבני, בוקר טוב, אמא יקרה שלנו. מאחלים לך שבת שלום. את האמא הכי טובה שיכולנו לבקש, אומרת הבת שלך אסתר. תודה על מי שאת בשבילנו, אוהבים אותך מאוד, מתגעגעים הילדים והנכדים. שרינה אבני, גם מאיתנו, איזה יופי. תתי, מתוקה שלנו, זה תתי, נכון? דליה פרנקל האהובה, את גם חוגגת יום הולדת וגם חוגגת את החזרה לשגרה. אישה מהממת, מלאה באור ואהבה. אנחנו מאחלים לך שאת כל הטוב שאת מפיצה ונותנת למי שסביבך, שיחזור אליך כפליים. מי מאחל לך את הברכה היפה הזאת? זוהר וכל המשפחה. איזה, מותר להגיד חנטרישים ברדיו, איזה חנטרישים אתם? נתתם לה כזו ברכה יפה. מי זה זוהר וכל המשפחה? אנחנו רוצים לדעת. הוא רצה שיגידו כל המשפחה, הוא לא רצה שיגידו אפילו זוהר. אביעד, אני פשוט נותנת הוראה להפקה, אל תביאו לי ברכות בלי שמות אחר כך. אז זוהר, תן קרדיט, מי זה כל המשפחה? אנחנו נשמח לדעת. מה עוד? יש כאן ברכה של קרני מנחמוב, שרוצה להקדיש להורים של הברכה לכבוד יום מנחמוב, תודה. רוצה להקדיש ברכה ליום נישואין 40 שלהם, סיגלית ומיכאל מנחמוב. אז אבא ואמא יקרים, המון מזל טוב, אתם 40 שנה ביחד, וואי וואי וואי וואי וואי. אתם הקמתם משפחה לתפארת, וזו הזדמנות להגיד לכם תודה על התמיכה והביטחון שאתם נותנים לנו, ועל האהבה אינסופית. מאחלים קרני מנחמוב, הילדים, הנכדים, שאוהבים אתכם מאוד, כולם.
1: אגן הים התיכון,

0: איך אני אוהבת את השיר הזה, איזה שיר מתוק, יפה, מחבק. אין קהל האימהות המזרחיות. כן, מזרחיות, מה לעשות? לא אומרים אימא ים תיכונית, אומרים אימא מזרחית. עם דגש על החט.
1: כאן הים התיכון.
0: כחוד.
1: עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: על הרי שתכם נדבר.

0: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן. איזה כיף. אני מזכירה לכם שאם אתם שולחים ברכות ב-054-327-3274, אז אנחנו נתקשר אליכם בשיחה בהפתעה בשעה הבאה. מהשעה הבאה והלאה עד שתיים, אנחנו איתכם בשיחה בהפתעה. מעניין למי נתקשר היום. אביעד כהן מאחורי הזכוכית הוא הקובע. מחיאות כפיים, נכון. הוא על ההפקה. תודה רבה ליובל אדלר על ההפקה. תודה רבה למשה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין. אני מזמינה אתכם מיד אחרי החדשות להצטרף לכאן 11, כי אנחנו בשעתיים הקרובות נהיה בטלוויזיה בכאן 11, אז תבואו. אם אתם רוצים לרקוד, אולי מושקוביץ רקוד? לא? יש סיכוי? הוא מהנהן בראש. מעניין מה יקרה. טוב, חברים וחברות, אנחנו מסיימים עם זה.
1: חברה שלי באה עליי באוונטה.
0: איזה אוונטה, מה אמרה?
1: במיטה עשה שחור חזק.
0: נו, מה הבעיה?
1: אמרתי

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
6: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
10: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
11: לא מאמין לך.
12: אומייגאד!
10: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
13: אני רוצה כסף.
10: ומוזרים יותר.
14: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
10: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, ואני מסודר.
10: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות לייצור אמצעי לחימה. תיהורו של מתחם חיזבאללה ברכס עלי טייר עשוי לאפשר לצהל לפרק תשתיות טרור באזורים נוספים בלבנון, כך מעריך גוף מחקר ישראלי. דיווח בלבנון שישראל אינה שבעת רצון מתפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. התחזית מחר ומחרותיים דומה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. במרחב העיר שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה בעבור ארגוני הטרור. דובר צהל מוסר כי המבצע של חטיבת שומרון בשיתוף פעולה עם שבק נמשך יומיים. הכוחות סרקו מאות אתרים ועצרו 10 מבוקשים. נוסף על המחרטות שהושמדו, הוחרמו רובים, אקדחים ותחמושת. איום הגרעין האיראני. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין של המשטר בטהרן.
20: It's very hard to predict what they will do, but I think one thing is quite clear. The Iranians are in an incredibly weakened position militarily and absolutely they're weakened economically. The president's actions both militarily and economically have put them in a very difficult position. They may pretend that they're doing just fine, but I don't think anybody who looks at their situation honestly believes that. President Trump understands that he has to keep the pressure on them.
19: קשה מאוד לנבא מה יעשו האיראנים, אבל אני חושב שדבר אחד ברור כשמש. צבאית הם נחלשו בצורה שלא תיאמן, ואין ספק שהם נחלשו גם כלכלית. הצעדים הצבאיים והכלכליים שנקט הנשיא טראמפ דחקו את האיראנים למצב קשה מאוד. הם אולי מעמידים פנים שהכל בסדר מבחינתם, אבל איני סבור שיש מי שקונה זאת. הנשיא טראמפ מבין שעליו להמשיך וללחוץ על המשטר האיראני, אמר הקבי ליאיר רטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין אחר הדגיש השגריר האמריקני כי מעשי האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמים נזק תדמיתי חמור לישראל. ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לאויבים נוספים, דברי הקבי. השלמת הטיהור של מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר צפויה לפגוע קשות ביכולתו המבצעית של ארגון הטרור בדרום לבנון. כך מעריך מכון עמית למחקרי טרור ומודיעין בגלילות. להערכתו, שליטת צהל במרחב עשויה גם להרחיב את יכולתה של ישראל לפעול לפירוק תשתיות חיזבאללה באזורים אחרים בלבנון, בראש ובראשונה במערב בקעת הלבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אמש הודיעה צהל שכוחות אוגדה 36 סיימו לטהר שתי תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טהר. חלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. כתבתנו מציינת כי צהל ממשיך לפעול לנטרל תשתיות טרור בדרום לבנון. בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. ועוד בנושא הלבנוני, העיתון על אכבר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי ישראל העבירה לממשלה בבירות ביקורת שלילית על תפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי שעליהם נכנס בדרום המדינה. בביקורת צוין כי הצבא הלבנוני אינו מבצע את ההתחייבויות שלו בנספח הביטחוני של הסכם המסגרת. על פי הדיווח, את העמדה הישראלית העביר לבירות שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, שנועד השבוע עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. לדברי העיתון הלבנוני, ישראל דורשת שצבא לבנון יבצע חיפושים נרחבים אחר אמצעי לחימה של חיזבאללה בכל רחבי דרום לבנון, גם בשטחים המרוחקים מאזורי הניסוי. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: גימל.
17: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: גימל.
17: אגן הים התיכון,

כמעט 6 דקות אחרי 10, אגן הים התיכון, שלום, מה שלומכם? איך אתם? איזה שבוע עבר עליכם. אבל מה כן? פתאום שקט בבית, נכון? איזה כיף. 4 בספטמבר, זה היום הזה שלנו כאן, כף בית באלול, למי שסופר בעברית. שלום לכם, אנחנו אגן הים התיכון, שעה שנייה. ברוכים הבאים לצופי כאן 11, שמצטרפים אלינו עכשיו עד... עד 12 אתם תהיו איתנו כאן. משה מושקוביץ, תן לעצמך מחיאות כפיים בבקשה. אם אתם רואים שאני גבוהה מדי, זה כי יש לנו כאן כיסא שאני לא מצליחה לרדת. אבל אולי המשקל שלי לאט לאט יוריד אותו באיזשהו שלב. מושקוביץ, תודה רבה על הניסיונות להוריד את הכיסא. אביעד כהן על ההפקה, תודה רבה גם ליובל אדלר שלנו. תודה רבה לשי פיאטיגורסקי. איך אני יודעת להגיד את השם שלך ככה בוואן? איזה יופי. הוא הבימאי שלנו. שביט סוויסה, עוזר הבימאי, אלן אלן, לגבי פורטל גם, וגם לגלעד הירשל וניבה פסחוב. אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו בשעה הזאת נחזור אליכם בטלפון, שיחה בהפתעה, מה שנקרא פינת חוזרת הבתשובה שלנו, ואם אתם תחייגו לאפס, לא, לא לחייג, אני רואה פה הטלפון לידי, אגב פה אתם מחייגים, אין, אני לא עונה, אבל אם אתם תשלחו מסרונים ל-054-327-3274, יש מצב שאנחנו נחזור אליכם בשיחת הפתעה, אוטוטו זה יקרה. את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לכל התלמידים והתלמידות. בתימן היה רק ספר אחד לכיתה אחת שלמה. אז היו יושבים עם המורי הזקן, ספר אחד באמצע, וכולם מסביב לספר. לכן התימנים יודעים לקרוא בהיפוך. גם אני יודעת לקרוא הפוך, למרות שלא הייתי בתימן ולא למדתי אצל המורי.

0: בחיש עם חץ, בחיש ועמה ללכת למורי, בחיש ועמה ללכת לבית הספר, בכיף ללכת לבית הספר. אני מאחלת לכם מורים ומורות יקרות שאתם תעשו את הכיתה כזו שהילדים יבואו בכיף לבית הספר. טוב, אפרופו ילדים, תראו מה שלחו לנו חלק מהילדים שמאזינים לאגן הים התיכון בכאן ג' הבימאי שלנו ייתן לנו תכף את הילדים שמברכים אותנו, את עצמם למשל. תנו לנו את זה בבקשה בכאן 11. בחי.
1: שלום, אני אל כהן. עליתי לכיתה ד' והיה לי ממש כיף לחזור למסגרות ולפגוש את כל החברות שלי.
2: קוראים לי אלין בלומי אבנה. עליתי לכיתה ב' אחרי תקופה ארוכה בבית חולים. רגשתי לחזור לכיתה ולחברות.
3: אני עומרי, אני מירושלים ואני עליתי לכיתה א'. הכל כיף בכיתה א' עד עכשיו.
4: אני אלה כהן, עליתי לכיתה א' והיה לי מאוד כיף לפגוש את החברות.
5: קוראים לי לני, מהרדאר, השנה עליתי לכיתה ג' חזרה לבית ספר הייתה ממש כיפית והיה כיף ללמוד את הילדים החדשים שהצטרפו לבית ספר ואת ילדי כיתה א', ואני מאחלת בהצלחה לכל התלמידים שחזרו לבית ספר.
0: וואו, תגידו לי, יש כזאת מתיקות? יש כזאת מתיקות? יעל כהן מכיתה ד', אלין בילו מכיתה ב', עומרי מכיתה א', איילה כהן מכיתה א', ולני מכיתה ג', תודה רבה לכם, בהצלחה.
6: נדב,

איזה אלוף. פאר טסי, הייתי בהופעה שלו השבוע. אין, האיש ממגנט.

0: ישן עדיין, יופי.
1: תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. מה? אני כל השבוע עם חברים, נו? אני יוצא, אני משחק כן, כדורגל, כן, סוני. כן. חמישי אנחנו במיקונוס.
0: נו.
1: כך הוא אמר לה. היית מאמינה?
0: אתמול, אחרי 15 שנה, דודו אהרון חזר לנוק

0: טוב, יש כאן מישהו שמתקשר אליי כל הזמן. אתם רואים? זה הטלפון של האגן. מי זה? מי זה שמתקשר? אני אגיד את הטלפון, אני לא עונה, אני גם לא אענה. הוא פה ואני לא עונה, מה לעשות?
1: נו, מאמי, תעני רגע.
0: לא.
1: תעני רגע, תעני שנייה.
0: נענה לו? מה אתם אומרים, נענה לו בלייב?
2: אין קליטה, אני במיקרונות.
0: אין קליטה.
2: הלו.

0: לא יעזור, אני לא עונה באמצע שידור, אתם יודעים הרי. טוב, מונו, מה?
1: לוחת אל הערבייה, דבעת וחד.
0: תעשה לנו איזה וואחד אחד. טוב, בשבוע שעבר, מי שלא היה ופספס, ערכנו כאן את ליאם גולן. המקסים, הנסיך, באמת בחור נסיך. הנה החדש של ליאם גולן, שביצע אותו כאן בלייב, 7 לילות.
2: לא, אל תגידי את השם שלו.
0: צריך לומר 7.

0: וואלה, לא כואב לך, לים גולן, שבע לילות, צריך לומר שבעה לילות, לא יעזור לך לים, כל פעם שאני אגיד שבע, אני אגיד שבעה, כי זה מה שצריך. האם יש לנו מישהו על הקו, האם אנחנו בעניין? למי התקשרנו? אביעד כהן בוחר לנו את המאזינים. אתם אגב ממשיכים להתקשר, זה נורא נחמד, זה אותו טלפון ממשיך להתקשר, אתה נורא נחמד, אבל אני לא ענה בשידור. יש לנו על הקו מישהו? הלו, שלום. הלו? אין אף אחד? יש לנו מישהו על הקו? האם זו בן? האם זה בן? האם זו בת? האם זה חייל? האם זו חיילת? האם זה אזרח או אזרחית? צפון, דרום? אולי בכלל טסנו לחול? יש מישהו על הקו? תגידו לי שאני ידע, אף אחד לא עונה. אין. אז אנחנו נמשיך, וטוב, חברים, אם אתם ממסררים לנו, קחו בחשבון שאנחנו מתקשרים, אז להיות זמינים.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: בואו קבלו עכשיו את אחד השירים שאני באופן אישי מתמסרת לו. יש משהו. זה שהיא עונה עכשיו, זה מאוחר, אנחנו מאוד... עונה עונה, מי זה? עונה, תגיד לה שאנחנו מאוד מצטערים, הפסידה. העונה עברה, אנחנו עברנו לסתיו. עכשיו היא עונה. הפגישה של מרגול, אחד השירים הקסומים. תקשיבו, תתמסרו, תגבירו את הווליום.

0: המילים של נורית בת שחר צפריר, הלחן של מרגול. איזה יופי מרגול, איזה שיר מדהים. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אחרי ליאור מרקיס אני צלצל שוב פעם למספר אחר הפעם. אני אומרת לכם, אם אתם לא עונים אנחנו מדלגים הלאה, שקרו בחשבון.
1: אל תסגרי לי את דלתך,
0: אל תסגרו את הטלפון
1: כשאני בחוץ,
0: כשאנחנו מתקשרים.

0: ליאור נרקיס, איזה ביצוע יפהפה לשיר הזה של חיים משה כמובן במקור. טוב, אנחנו נותנים עוד ניסיון. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם שולחים לנו ברכות ואנחנו מתקשרים בהפתעה. זה הדיל שלנו כאן. טוב, יש לנו מישהו על הקו? הלו, שלום.
1: שלום.
0: שלום, שלום למי?
1: איילה.
0: איזה צחוק יפה, איילה. הייתה לנו איילה בתלמידים שהגיעו לברך. מה שלומך?
1: נכון, ראיתי.
0: ראית?
1: אני בסדר, כן, ראיתי.
0: את צופה בנו בכאן 11 עכשיו?
1: כן.
0: את נשמעת כאילו את בדרכים איכשהו, לא יודעת, אולי האוזניות שלי.
1: לא, יצאתי החוצה רגע.
0: בצדק, כדי שלא נשמע פידבק. יפה. איילה, מה ומאיפה?
1: אני מרמת גן. חיילת, בת 21.
0: וואו, 21 זה אומר אוטוטו שחרור או שאת בדרך לקבע? איך זה?

0: לא, בדרך לשחרור.
1: יפה, עוד כמה זמן?
0: בנובמבר, זהו, קרוב.
1: קרוב. אנחנו לא נגיד מה שמשפחה שלך, בסדר? אבל, וגם אל תגיד לנו מה בדיוק, אבל פחות או יותר באיזה כיוון את בצבא, מה את עושה בגדול, בלי שיעלו עלייך. אני שומרת עלייך.
0: מפקדת.
1: מפקדת? וואו, למי את רוצה למסור דרישת שלום וברכות? איזה כיף לדבר. רגע, ואת בבית המפקדת?
0: כן, עכשיו חזרתי.
1: והחיילים שלך, חיילות שלך, מה עושים? הם בבסיס? איך זה עובד?
0: לא, הם חזרו הביתה גם, יום שישי עכשיו. חזרנו, לא סגרנו.
1: זאת אומרת, כשאת יוצאת הביתה, כל החיילים והחיילות יוצאים הביתה. זה ככה עובד? יפה. אז אני רגועה כשאת בבית. זאת אומרת שכל החיילים בבית.
0: כן, זה אומר שעכשיו בסדר.
1: עכשיו בסדר. תגידי, אתם מאזינה לאגן הים התיכון בדרך כלל? נגיד בבסיס אתם שמים להם את כאן 11 במסקים, איך? בחדר אוכל?
0: בעיקר בבית.
1: טוב, גם בסדר. תמסרי לנו.
0: אני אשים פעם הבאה שנסגור שבת.
1: יפה. את רואה? זה עמוד. שימי בחדר אוכל, איפה שיהיה, במועדוניות, איפה שיש לכם, אנחנו גם נמסור לכם בדרישות שלום אם אתם רוצים. תני לנו את הברכה של החיילה.
0: אני מאחלת שבת שלום.
1: כן, המפקדת, כן, המפקדת. תראו, אני מצדיעה לה. כן, שבת שלום למי המפקדת?
0: למשפחה שלי, להורים שלי.
1: כן. את מתרגשת או שאת בוכה? איך זה עובד?
0: לא, אני מתרגשת.
1: איזה חמודה. אוקיי, אז תני את... אל תגידי מה שמשפחה שלהם, אבל את השם של ההורים תגידי, כן? טוב, רמת גן מרגש מאוד ברמת גן הבוקר הזה.
0: כן. שבת שלום לכל עם ישראל.
1: אמן.
0: לקבר שלי נדב סוגר, הלוחם.
1: איך חמוד.
0: זהו, שבת שלום.
1: איזו מקסימה את. אני מאחלת לך שיהיה לך כיף עד השחרור, ובשחרור שיהיה לך מה זה כיף.
0: אמן.
1: תודה שאת מאזינה אלינו, ותודה שעלית לשידור.
0: תודה רבה לך.
1: השיר
0: הבא,
1: שבת שלום, השיר הבא, אני אקדיש לך אותו, ואת רוצה אולי להגיד כמפקדת מזל טוב לאמיר בניון, כי יש לו יום הולדת מחר, הוא בן 51.
0: בטח.
1: אז תני לנו הקשב לברכה. קדימה, הקשב.
0: מזל טוב לאמיר בניון על היום הולדת.
1: 2, 3, הקשב. תודה רבה, יאללה, ביי. מחר. רציתי להגיד לך שלום. זה השיר החדש של אמיר בניון. איך עברה שנה מאז 50?

רציתי להגיד לך שלום חדש דנדה של אמיר בניון. מזל טוב, יום הולדת 51, זה יהיה מחר. יש לנו עורך מאחורי האולפן, מאזין שהגיע אלינו מחיפה, עקיבא לנדאו, ברוך הבא, רצינו להגיד לך שלום. חיאת כפיים למאזין שהגיע מחיפה כדי לשבת איתנו בקונטרול מאחורה. הוא נותן לנו גם כל מיני הערות וכאלה, אנחנו מקבלים.

054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים למסרר לנו. אתם ממשיכים להתקשר לטלפון הזה, של, זה המספר, הטלפון אצלי ביד, ואתם מתקשרים. אני לא אענה לכם, אבל תמסררו. בשמחה אנחנו נברך אתכם.

0: שר ומנגן והנשמה, עכשיו 45 דקות אחרי 10, מה שאומר שזה רבע ל-11, אתם מכירים את הבדיחה עם הסוכנות נסיעות? והטיסה ברבע ל-12 וב-11:45, אז אותו דבר. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, והברכה בשעה הזו, הראשונה היא לנועם, נועם ונונו. היום, ממש לפני 24 שנים, ביום שישי כ"ב, וואי, איזה ברכה ארוכה. הורים, איזה מעיקים אתם לפעמים, אבל בסדר, אני אקרא את כל הברכה, רק בגלל הילד, הוא בן 24 כבר. בקיצור, הגחת לעולם ב-4 בבוקר, תראה איזה חפירה עכשיו. תינוק קטנטן, בן ונכד בכור שגדל והפך לאלם חמודות. אנחנו רוצים לאחל לך שלא תפסיק לעסוק בדברים שממלאים אותך ועושים לך טוב על הנשמה, שיצר הסקרנות שלך ילווה אותך כל חייך וישלח אותך לאן שאתה רק רוצה להגיע. שתבחר להסתכל על חצי הכוס המלאה ותראה שהחיים, וואי, אמא, איזה חופרת, את חמודת, אבל שתשבור כל תקרת זכוכית ושתהיה מאושר. בקיצור, הוא סטודנט לרפואה, הוא תכף רופא. אז האמא כל כך גאה בו ששכחה לכתוב שהוא סטודנט לרפואה. בקיצור, תגשים את כל המשאלות שלך, מזל טוב ענקי, אוהבים אותך, אמא, אורית, אבא, מאיר והאחים, ויש כאן עוד ברכה למורים של המדינה, זה אני אוהבת. יובל ותהילה פרברשטיין, ברכות לחתונה המדהימה, הייתה כבר לפני כמה, שלושה חודשיים. שיהיה לכם אושר יחיד בבניין עדי עד, מההורים זהבה ויוסי והאחים גיא, ניר ועידו.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: את האלבום החדש של שרית חדד כבר שמעתם, יש לה אלבום חדש מופלא, אחד האלבומות האישיים והיפים ביותר שיצאו לה בכל 30 שנות הקריירה שלה. בחרתי לכם את מלך הסודות.

0: תמיד היית מלך הסודות, בוחן הלבבות, שומע תפילות. הלוואי ותפתח לי את הים. אתם יודעים, אומרים שזיווגו של אדם קשה כקריאת ים סוף, וזו בקשה, כשאומרים הלוואי ותפתח לי את הים, הלוואי ותמצא לי את הזיווג שלי. זה ככה בקטנה מאחורי הקלעים. מסיבת ציפורים הייתה לנו פה?
1: שלושה חברים, 300 קילומטר, מסיבה בריא.
0: חדש של בן צור.
1: עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מקרוב.

משהו חדש. זה נקרא מסיבת ציפורים. טוב, תעזוב לי רגע את המסמך. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה. מושקוביץ, רוץ כדי לעשות לעצמך מחיאות כפיים, כי עבדת קשה מאוד. תודה רבה לאביעד כהן וליובל אדלר ולשאל שי פיה טיגורסקי. שי, לפעמים אני מצליחה, לפעמים לא. מה לעשות, זה קורה. שביט סוויסה, אהלן, אהלן. גבי פורטל, שלום גם לגבי, וגם לגילה אדיר של הצלם, וגם לניבה פסחוב. אני ורדיפתחי גרין, אנחנו חוזרים אחרי החדשות.

0: כפוף לתנאי המבטא.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
10: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
10: אנחנו כאן.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון כץ אומר כי טיהורו של רכס עלי טהר מבטא את השלמת שלב האחיזה בדרום לבנון. דיווח בלבנון שישראל אינה שבעת רצון מתפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. במרחב שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות לייצור אמצעי לחימה. התחזית מחר ומחרתיים דומה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. השלמת טיהורו של רכס עלי טהר. שר הביטחון כץ אומר כי הצעד הזה מבטא את סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון.
17: לאחר התמרון לקו הנונטט וכיבוש הבופור והתבססות צה"ל ברכס השולט והמגן על יישובי הגליל המזרחי, הוחלט לתמרן לכיוון רכס עלי טהר עקב מידע שהושג על קיום מנהרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חיזבאללה במקום. מנהרות עלי טהר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה.
16: שר הביטחון שיבח את פעילותם של לוחמי צה"ל ואמר כי הם תפקדו במקצועיות בתנאי שטח קשים ומורכבים. כץ שב והדגיש כי צה"ל לא ייסוג מדרום לבנון בטרם יענו כל דרישותיה הביטחוניות של ישראל. ועוד בנושא הלבנוני, העיתון על אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, מדווח כי ישראל העבירה לממשלה בבירות ביקורת שלילית על תפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי שעליהם נכנס בדרום המדינה. בביקורת צוין כי הצבא הלבנוני אינו מבצע את ההתחייבויות שלו בנספח הביטחוני של הסכם המסגרת. על פי הדיווח, את העמדה הישראלית העביר לבירות שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, שנועד השבוע עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. לדברי העיתון הלבנוני, ישראל דורשת שצבא לבנון יבצע חיפושים נרחבים אחר אמצעי לחימה של חיזבאללה בכל רחבי דרום לבנון, גם בשטחים המרוחקים מאזורי הניסוי. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס. במרחב העיר שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה בעבור ארגוני הטרור. דובר צהל מוסר כי המבצע של חטיבת שומרון בשיתוף פעולה עם שבק נמשך יומיים. הכוחות סרקו מאות אתרים ועצרו 10 מבוקשים. נוסף על המחרטות שהושמדו, הוחרמו רובים, אקדחים ותחמושת. ההיערכות לבחירות, מפלגת מקום לכולנו, בראשות אלון לי גרין ורולה דאוד, מותחת ביקורת על הרשימה המשותפת, משום שהתעלמה מן המפלגה ולא ניהלה עם המסע ומתן על צירופה אל הרשימה הכוללת 3 מפלגות ערביות.
0: חוסר התייחסות הוא בעצם סירוב. סירוב לפתוח דלתות, סירוב לרצות להגדיל את הכוח של הייצוג הערבי בתוך הכנסת, שלצערי גם יכול להוביל לזה שתהיה יותר כוח לבן גביר ולסמוטריץ' בבחירות הערובות.
16: אלון לי גרין אמר לכתבנו אירן זינגר כי סקר שערכה מקום לכולנו מעלה כאילו צרפה הרשימה המשותפת את מפלגתו אליה, היה גדל כוחה של הרשימה מ9 מנדטים ל-12.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
10: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
13: שנה חדשה והמבצעים דבש! עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
18: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
16: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
20: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
21: הגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם הגנאים, התיכון עכשיו כמעט 6 דקות אחרי 11. אתם כאן איתנו בשעה השנייה בכאן 11. בכאן ג' אנחנו כבר 3 שעות מבלים איתכם, איזה כיף. אנחנו נהיה איתכם כאן עד 2. בג' ובכאן 11 עד 12. טוב, אנחנו שבוע בדיוק לפני ראש השנה, כ"ב באלול היום, 4 בספטמבר. יום שכזה, אמרתי לך כבר בשעה הקודמת, יום שמבשלים גם לחג. כבר על הדרך עושים סלטים, יאללה, נשים בהקפאה גם לחג. ועושים חלות, יאללה, על הדרך, את החלות האלה היפות, כמו רימון עם ה... מה זה, עם הקרת כזה שעושה לו קטר, איזה יפה זה, יאללה, נקפיא ונשים. יש את אלה ש... יש שתי אסכולות במטבח. אלה שלא מוכנות לוותר על הטרי ואין מצב שיקפיאו, ואת אלה שמקפיאות כל דבר, גם את הבעל אם צריך. אז אנחנו משדרים גם לכם וגם לכן. מושקוביץ, תן לעצמך מחיאות כפיים על הביצוע הטכני. יש לנו את אביעד כהן על ההפקה שכל כך עצוב היום. הוא לא רוצה לבוא לרקוד מרוב שהוא עצוב. תכף אני אסביר לכם למה. תודה רבה ליובל אדלר, ולשי פיאטיגורסקי, ולשבית סוויצה, ולגבי פורטל, ולגלעד הירשל, ולניבה פסחוב. אני ורד יפתחי גרין. אביעד, אני רוצה להרים לך קצת את מצב הרוח, בסדר? אז מה? בלומפילד, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, 3-0 לאדומים. לא קרה כלום. תנשום. תבלע. אתמול הייתי בנוקיה, זה ליה הדרך יחסית פחות או יותר. דודו אהרון היה בנוקיה, גם אייל גולן היה בנוקיה, אבל הוא ישב בקהל, הוא לא עלה לבמה, הפתעת אותי אייל. ואימא של דודו אהרון הפתיעה, היא באה ביחד איתי, לא באוטו, אבל נכנסנו ביחד, פתאום אני קולטת אותה עם אדום, אמרתי, אלוהים, לידינו יש את בלומפילד. ואז, כשדודו אהרון קלט אותה שהיא באה עם אדום, הוא תפס את הראש, ומול כולם אמר, אמא, למה באת עם אדום? למה עם אדום? למה? כשבטר פה נלחמים על החיים שלהם. אז האמא חייכה, מה היה לה לעשות? אם אתם רוצים להשאים מישהו, תאשימו את ציפורה, שבאה לנוקיה באדום אתמול. יאללה, בואי אביעד, בוא, בוא תרקוד קצת, בוא.

אוהבים אתכם בתאר, 3-0. סליחה, אביעד, אני הייתי חייבת. מה לעשות? ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אם אתם רוצים לבוא לאולפן לרקוד, אתם מוזמנים, הנה. עקיבא לנדאו הגיע מחיפה, נמצא מאחורי הזכוכית בקונטרול, הוא לא רוצה לרקוד, אבל שפו שהגעת. אם אתם שולחים לנו ברכות, קחו בחשבון שגם בשעה הזאת אנחנו חוזרים אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה.

תגידי שהתרופה לכל זה זוהר. תגידי למפיק, הוא אומר, שנמצא כאן בדיכאון על ה-3-0. הנה זוהר. למרות שהמפיק שלנו מקבל בוסט דווקא מאייל גולן במקרה שלנו. טוב, לך לישון גילי, כי כבר מאוחר. ב-1 בספטמבר גילי חגג 53, יום הולדת לגילי ארגוב. כשאתם נכנסתם לבית הספר ושלחתם את הילדים, אז גילי ארגוב חגג את 53 החמוד שלו. וגילי הוציא שיר חדש מאוד יפה, מקסים אפילו. התחלפות עם אלאלמה, תקשיבו לזה.

0: גילי ארגוב, יום הולדת 53 שמח. אוקיי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
4: שקל!
6: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מציוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
7: צפרים זה סטימצקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חזרנו אליכם 21 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון. אתם כמובן כרגיל מוזמנים לדבר איתנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם זוכרים את פינת איפה אתה שלנו? אז היום זה איפה את. והיום מצאנו לכם מישהי, היא צעירה, היא מאוד צעירה יחסית, ועדיין אנחנו שואלים איפה היא. תכף תבינו, בואו תקשיבו לשיר הזה, אתם בטח תזהו, אחד השירים היפים שלה. היא פרצה כצעירה, כהבטחה מאוד גדולה, היא מוכשרת בטירוף, אבל איכשהו קצת מדשדש, ואנחנו לא שומעים ממנה עוד בשירים חדשים.

0: זוכרת?
1: אני זוכרת את ממש תחילת הקריירה שלה. היא הגיעה אלינו לאולפן בירושלים, אז בלני המלכה, עוד בימים הקודמים של רשת ג' ולא כאן ג', הגיעה ועשתה איזו פרזנטציה לכולנו בתוך האולפן, שרה את פתגם סיני שכתב לה אז בזמנו יוסי גיספן, והוציאה עם הזמן עוד כמה שירים ועוד כמה, אבל איכשהו היא נעלמה אתי ביטון, ואנחנו רוצים לדעת מה קורה איתה. אגב, השיר הזה מאוד התפוצץ באקס-פקטור עם יוסי שטרית, אבל זה שאלה, והמקורי שלה פי אלף יותר יפה מכל, סליחה יוסי, ואנחנו רוצים לדעת איפה אתי ביטון, אם הבימה שלנו ייתן לנו, קבלו אותה את אתי ביטון.
2: היי לכל מאזיני אגן הים התיכון, כאן אתי ביטון, ורד יפתחי גרין סיפרה לי שאתם מאוד מתעניינים ושואלים איפה אני היום. אז קודם כל, תודה רבה לכם, זה מאוד מרגש אותי. אני רוצה לספר לכם שברמה האישית הפכתי לאימא בשנתיים וחצי האחרונות, להראל המתוק ולמיכאלה הנסיכה יקרים לי מכל. במקביל, אני מופיעה עם פרויקט מיוחד, מופע שורשים, שמשלב בתוכו שירים במרוקאית, לצד השירים שלי כמובן שהוצאתי במהלך השנים. היום אני עובדת על מוזיקה חדשה שאני ממש ממש מחכה כבר שתשמעו. עד אז תעקבו אחריי בטיקטוק ובאינסטגרם, שנשמע בשורות טובות, ולכם מאזיני אגן הים תיכון, שבת שלום, אוהבת אתכם.
1: איזו חמודה, איזו חמודה, אתי ביטון, אנחנו יותר ממחכים לשירים חדשים שתוציא.
3: גנב שלי,
1: נכון חשבתם? שנשים את פתגם סיני?

לא רק אתי ביטון לא נרגעת, גם אתם לא נרגעים, תפסיקו להתקשר, זה לא יעזור, אני לא עונה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אני תכף חוזרת אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה, שאפילו הקונטרול לא יודע מי זה. אתם לא יודעים מי זה, ולא לנסות...

0: איזה אלבום מצוין. מושיק אפי, הסיפור חיה, השיר הנושא מתוך האלבום הזה, ואם כבר אלבומים מצוינים, ואם כבר מושיק אפי, אז לדקלה יצא אלבום חדש. היא מעלפת אותי, הבחורה הזאת, פשוט מעלפת אותי. הנה דואט שלה, היא מושיק, מתוך האלבום הזה, דגל לבן.
1: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בורחים, זה לא אומר שלא צריך לה...

0: איזה משפט אהובתי, תלכי לאלף עזאזל. אין יותר יפה מהדבר הזה. מתוך אלבום חדש של דיקוש, של דקלה. למי חייגנו? עשינו שיחה בהפתעה, בסדר? הלו, יש לנו מישהו על הקו? הלו?
1: היי. מה
0: העניינים? מה נשמע? דיקוש, מה שלומך?
1: למי חייגנו?
0: האמת שלא אמרתי, הקונטרול לא ידע למי התקשרנו. הנה, עכשיו מגלים שהתקשרנו לדיקלה. מה שלומך? יפתנו.
1: השתבח שמו, תודה לאל.
0: איפה אני תופסת אותך? איפה?
1: בבית, לקראת יציאה מהבית.
0: לאן יוצאת? מותר לשאול?
1: הולכת לחגוג יום הולדת.
0: אופה, יפה. שימי בינתיים בבקשה כאן 11 בטלוויזיה, וכאן ג' בפול ווליום שלך בבית.
1: כן.
0: כדי שתוכלי לשמוע את השירים שלך מתוך האלבום, כי תכף אנחנו ננגן עוד שיר אחד שלך.
1: תודה, ממוש. תודה, אני אצים בכיף.
0: תגידי, איזה הפתעה. מה, הבאת אותה באלבום, אני יכולה להגיד...
1: מסקרן, מעניין.
0: אני יכולה להגיד הטוב ביותר שלך עד כה? זה יהיה נכון?
1: את חושבת?
0: בעיניי כן, כן.
1: וואו, איזה כיף לשמוע. כן. זה מהמם, איזה כיף.
0: טוב, יש לנו כאן את הדואט עם מושיק אפיה, וגם עם מגי הזרזר והיופי השבור שלכם.
1: נכון.
0: ספרי לי קצת על האלבום בחצי מילה, כי אנחנו ביום שישי בכל זאת רוצים.
1: וואו, כן, כן.
0: בכל זאת, לא לחפור.
1: כן, כן. לא, זה אלבום כזה, באמת מסע אישי, אבל עם חבירה להרבה אנשים. כמה מפיקים, כמה מלחינים. היה לי תענוג. שנה שלמה, שנתיים אפילו, שנה וחצי של חיפושים ונסיעות ברחבי הארץ.
0: ומצאת, ביג טיים. את יודעת איך אני חוויתי את האלבום הזה לפני שהוא יצא? את רוצה שאני אסביר איך אני חוויתי? קודם כל, יש לך סושיאל מעולה. בואו נתחיל מזה.
1: ואני... זה שחף.
0: אני פשוט רואה ברשתות החברתיות, הכל קופץ לי, דקלה, אני לא יודעת למה את קופצת לי כל הזמן מול העיניים, הכל קופץ לי, ואני תוהה, אני אומרת, הבחורה הזאת גם עובדת ומקליטה חוץ מכל הזמן להצטלם אינסטוש.
1: עובדת מאוד, מאמי.
0: איזה יופי.
1: אני עמלה מאוד.
0: כן?
1: בטח.
0: מה, אז עכשיו יושבים ונחים אחרי כזה אלבום, או ש...
1: לא, איזה נחים, ההפך. עובדים עוד יותר קשה, כדי להפיץ אותו כמה שיותר.
0: טוב, אז אנחנו נעזור לך להפיץ אותו כמה שיותר, כי אני אשמיע תכף, וואי, את אחד השירים שאני אהבתי ככה קצבי, אהבתי את כל האלבום, אבל אחד מהם הוא יפה, תכף תדעי איזה בחרתי. ספרי לי רגע על היום שישי שלך באופן כללי בבית, מה את עושה שם, שהמאזינים ידעו?
1: וואו. טוב, אז אם הילדים בגן, אם הילדים בבית ספר גן, אז
0: אני הולכת ליום הולדת, עושה סושיאל קצת, לאולפן קצת, מדי פעם.
1: ממש, כן. עד שהן חוזרות, את יודעת, כשהן חוזרות, וכבר אז אני עושה את הקציצות של רנה, שהיא מאוד אוהבת. עושה להם את האוכל, אורז, אפונה כזה.
0: איזה קציצות? תני לנו מתכון בקטנה.
1: רנה אוהבת ארוק, אם את מכירה מה זה.
0: לא, מה זה?
1: ארוק זה קציצה עיראקית.
0: ירק,
1: לא רק עם ירק, אני שמה פרגיות בפנים.
0: אופה, זה של העיראקים?
1: כן, כן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז היא מאוד אוהבת, אז אני עושה לה את זה. הקפיצות המפורסמות היא קוראת לזה.
0: הקפיצות המפורסמות של אימוש.
1: מנקה את הבית.
0: ראינו, אנחנו רואים איך את מנקה את הבית, איך את הופכת את הבית.
1: זה ממש כך.
0: את מכניסה אותנו אליך הבית. תעקבו אחרי דקלה באינסטוש, אתם תראו כל דקה ודקה מהחיים שלה באינסטגרם. טוב, לפני שאנחנו נפרדות, ספרי לי, דקלטוש, איפה את עושה את ליל הסדר? אני אומרת, ראש השנה, איפה את עושה את ראש השנה?
1: אני לא יודעת עדיין. כנראה בבית.
0: מש בטוח פיצוחים יהיו אחרי ארוחה, נכון?
1: בוודאי.
0: בבקשה.
1: בוודאי, גרעינים לבנים, בטח.
0: דקלה, תודה רבה על אלבום פשוט קסום.
1: תודה, מושקה, תודה.
0: תודה למוזיקה שלך, יאללה. שבת שלום.
1: שבת שלום, ביי.
0: הנה מתוך האלבום הזה פיצוחים של דקלה. לבן, לבן.

0: דקלה, מתוך אלבום חדש, עכשיו רבע ל-12. או אולי...
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: אולי 11:45 או רבע ל-12. אוקיי. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. בשבוע שעבר, לא רק ליאם גולן היה איתנו כאן באולפן, הייתה איתנו גם יובל מזרחי, ואני רוצה שהקונטרול שלנו ישדר לכם את הנאמבר של יובל מזרחי. היא עשתה קאבר לאבי התחול של רועי אדם, פשוט קסום, קסום, קסום. אין מצב שמי שפספס לא יראה את הדבר הזה. קבלו אותה, יובל מזרחי.

איזה יופי, וואו, לא יודעת מה זו אהבה. אבי התחול, קאבר של יובל מזרחי, שהייתה אצלנו כאן בשבוע שעבר. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו בשעה הבאה נפתיע אתכם שוב. אתם יכולים להיות מאזינים, אתם יכולים להיות גם אומנים. אני מתקשרת אליכם. אם בא לי, בא לי.

0: מי שק לגומותייך כשאת צוחקת. יואב יצחק לוקח אותנו לסוף השעה השנייה שלנו כאן איתכם בכאן 11. אנחנו כבר בשעה השלישית בכאן ג' ואנחנו נגיד תודה רבה למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, תודה רבה ליובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה, תודה רבה לשי פיאטיגורסקי, הבימאי שלנו, לשביט סוויסה, לגבי פורטל, לגלעד הירשל ולניבה פסחוב, ותודה רבה לעקיבא לנדאו, האורח שלנו שהגיע לכאן, מאזין שהגיע לכאן מחיפה עד אלינו. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מסיימים עם שיר שעל הדרך אנחנו ניתן ברכה כבר, אם כבר. רביב בן מנחם, אלן אלן, מחר יש לרביב יום הולדת.
1: אין ביטה פחה
0: 53, חמסה, חמסה, חמסה. תהיה לך שמחה ואור גדול בלב. לפחות כמו שאתה עושה לכולנו. לכולנו, צריך לומר. פרשת השבוע ניצבים וילך, אז אנחנו נלך מכאן 11. ניפרד מהצופים של כאן 11. בואו, בואו אחרינו לכאן ג' אנחנו ממשיכים את האגן עד 2, לפחות. מוזמנים להגיע. תודה רבה לצופים שלנו. מזל טוב.

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
8: לא מאמין לך.
7: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
9: אני רוצה כסף.
7: ומוזרים יותר.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
7: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
7: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
7: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
7: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
7: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר ובישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הגופים האחראים על משק המים מבהירים כי אספקת המים נמשכת כסדרה בכל הארץ והמים בטוחים לשתייה. שר הביטחון קץ אומר כי עם תיאורו של רכס אלי טייר הושלם שלב האחיזה בדרום לבנון. בדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב7 באוקטובר על הפשיטה על מוצב סופה. התחזית מחר ומחורתיים דומה.
0: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. הגורמים האחראים מבהירים כי משק המים ביציבות מלאה, האספקה לאזרחים ולענף החקלאות נמשכת כסדרה והמאגרים ימולו בסוף השבוע. ההודעה פורסמה בתום הערכת מצב משותפת למשרד האנרגיה והתשתיות ולרשות המים. נמסר כי ביממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות בזכות תפעול דינמי של מתקני ההתפלה והגברה של הזרמת המים מן הכנרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. בסוף השבוע תמשיך חברת מקורות למלא את המאגרים הארציים כדי להבטיח אספקת מים שוטפת בשבוע הבא. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מדגישים שמי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש. באשר לפיזור חומרים בים לתיאורו מעצות, המבצע היה נקודתי והחומרים שבהם השתמשו אינם מסכנים מתרחצים. הפיזור בים בוצע באישור הוועדה הבין-משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. עוד נמסר כי הדגים המוצאים למחירה בשווקים בטוחים לאכילה. האיסור על דייג באזור שבו פוזרו החומרים ננקט ליתר ביטחון וצפוי להיות מבוטל עם קבלת התוצאות של ניטור מי הים. טיהורו של רכס אלי טהר. שר הביטחון קץ אומר כי מדובר בהישג אסטרטגי. המנהרות שבמתחם הפיקוד התת-קרקעי והמבוצר של חיזבאללה שימשו לתכנון ולביצוע מתקפות על כוחות צה"ל ועל מרחב הגליל. בד בבד הגן המתחם על מרחב נבטיה שלא חשיבות רבה בעבור ארגון הטרור.
5: במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צהל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
15: ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב-7 באוקטובר על הפשיטה על המוצב סופה והיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. האיש מוחמד אל-קאדי היה מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס ובעת האחרונה יזם הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולתו של ארגון הטרור. בהודעת צהל ושבק צויין כי הוא חוסל שלשום במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
12: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, עכשיו 4:30 אחרי חצות היום שלנו כאן ביום שישי הזה, יום שישי, פרשת ניצבים וילך. אל תלכו לשום מקום, יש לנו עוד שעתיים לפחות כאן. אגן הים התיכון. מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אביעד כהן על ההפקה. יש לנו את האורח שלנו, עקיבא לנדאו, שעדיין איתנו כאן מאחורי הזכוכית. שפו, איזה כיף שיש לך סבלנות. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עד 2 כאמור. היי בני תימן, האם אתם מוכנים? תן מחיאות כפיים לתימנים עכשיו שרוקדים ועושים להם רק תימני ולחוח וסלוף ו... אוקיי, בטח שאוקיי, אתם מוכנים? היי בני תימן, יאללה, כולם עזבו את הבישולים. אין, אפשר, את הטון הראשוני הזה, אין, זה מקפיץ לרחבה. ואז זה משנה אם יש לך מטר על מטר בסלון. יוצאים, רוקדים! 054-327-3274, אם יש איזה תימני או תימוני, או שמכינים רק תימני ורוצים שנחזור אליהם, אני אחזור אליכם עם... תרשמו לנו מתכון.

שכל אחת שמאזינה לנו תרגיש לגמרי אחת ויחידה. שלא תלכו לנו לאיבוד, אה? שלא תתבלבלו בעניין הזה. מאמי, אל תלכי לי לאיבוד. את אחת ויחידה. אל תתני לאף אחד להגיד לך אחרת.

איזה יופי, דודו אהרון ביחד עם רינת בר, ודודו אהרון אתמול העיף את הגג של מנורה. אחרי 15 שנה שלא היה בהיכל, הגיע, איזה קהל יש לך דודו, איך אוהבים אותך. ואגב, הוא פתח

זה נכון, יש לכם אישה זהב, אל תחפשו בחוץ שום דבר, חבר'ה, עם כל הכבוד, עם כל העניינים. תן לנו קצת פסנתר, יש לנו מאזינים שרוצים לברך. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אופה, יש פה ברכה לראש לראשי הוועד של אגד ירושלים. זה עוד קיים הדבר הזה? אגד ירושלים זה כזה דבר ישן, לא? היום עם כל הריבוי של האוטובוסים. אז משה סלמי ושלומי פדידה וחברי ועד ירושלים, תודה רבה לכם על המסירות והדאגה לעובדים של אגד. כל הכבוד לכם. אם יש חברים, אז יש חברים באגד. אתם מכירים את הסיפור הזה? חברים יש רק באגד? היום כבר לא. משה פניאן, אגב, שלח לכם את הברכה הזאת. הוא מתחנף אליכם, שתדעו לכם, ראשי הוועד של אגד ירושלים, אם יש מישהו שמתחנף, זה משה. יש לנו עוד, יום שישי. תרשו לי לקרוא את ההודעה הזאת במבטא, נכון, בסדר? רחל, אל תכעסי עליי. יום שישי שעבר כותבת מאזינתנו, עליתי לשידור כדי לברך את נכדי שעלה לכיתה א', אגב נכדי קוראים לו אמרי, וורד יותר שמה דגש על רייש שהגיתי והיה צחוק ושמח, כותבת לנו רחל. שמי רחל בן שלום מראשון לציון, והפעם אני מבקשת מוורד, איזה חמודת, שתברך בשמי את בעלי ישראל ליום הנישואין שלנו, ה-54, וואו, בכפבב באלול, ביום שלישי, יהיה לכם יום נישואין 50, וואו, איזה יופי, רחל. רחל, איזה יופי, גם רחל וגם ישראל, זה ישראל, כאילו וואי וואי, אני חייבת להיות חמש דקות אצלך בסלון, אני רוצה להיות טוב כשהנכד אמרי וישראל מגיעים. אז הרבה בריאות, אושר ונחת ממעיינוש, עדינה והנכדה נועה, וגם מהבן עדי, וגם מהנכדים אמרי, אגב מאורי, לא הזכרת את מאורי בשבוע שעבר, ושנזכה לעוד שנים רבות, אוהבת מאוד רחל. איזה חמודה, את כזאת מקסימה, אולי תבוא אלינו לאולפן איזה פעם אחת, יש לי תחושה שאני רוצה להיות חברה שלך. רחל, המאזינה שלנו, מזל טוב לבעלך ישראל ליום הניס.

השיר הבא מוקדש להודיה, נכדה של רמי דנוך, לרגל הבת מצווה מסבתא סימה ומסבא רמי דנוך. מזל טוב, הודיה גם מאיתנו. בת מצווש, איזה כיף. הנה, קחי שיר של סבא ככה בשביל הכיף, בשביל הנשמה.

אני רוצה לקחת אתכם לאחד השירים החדשים היפים, היפים שיצאו עכשיו. זה נקרא 13 מידות של יוסף חיים. ואתם יודעים איך זה עובד. את 13 המידות אומרים בתפילת יום הכיפורים כמה וכמה פעמים. אלה עיקרי הדברים. 13 המידות. יוסף חיים מביא לנו אותם חדש,

תן לי כפה בסיעת הדשמיה, חדש, דנדש, יפה. אני מזכירה לכם שאני ביקשתי, מה ביקשתי? ביקשתי מרקתם, אני חיל ב...

0: שמעיה.
1: יום לחוך, יום סלוף. תגידו לי שאנחנו נתמזל, ואיזה תימניה מזל תענה לנו סטייל. מה אתם אומרים? הלו.
2: שלום.
1: שלום. תגידי לי שקוראים לך מזל.
2: לא, דווקא לא.
1: איך קוראים לך?
2: נטלי
1: ממצפה יריחו. יו, נטלי, מה זה לא... רגע, אז אני רציתי מרק תימני. איך את קשורה למרק תימני?
2: הנה, תסתכלי במה
1: ששלחתי. מה, איפה להסתכל?
2: מה לא ראית?
1: לא, קודם כל אני לא רואה. אמנם הטלפון לידי, אבל יש לי עוזרים, ואביעד הוא זה ש... אביעד היא שלחה לך מה, תמונה של מרק תימני שלחת לנו?
2: לא רק מרק תימני, תסתכלי.
1: יו, אמרתם בדיוק אותו דבר. הוא אמר לי באוזן, לא רק מרק תימני, בול. ויחד אמרתם לי. טוב, תגידי לי, אני לא יכולה לראות. וגם המאזינים ישמחו לדעת. מה שלחת?
2: אז גם סמנה.
1: אופה. תימנית. סמנה, שזה חמאה מזוקקת, כן?
2: נכון.
1: כן, מה עוד?
2: וגם לפוך, שהוא בדרך, עוד שנייה אנחנו כבר...
1: תגידי לחוך רגע, בוא נשמע אותך. תגידי לחוך.
2: אבל לא, אני לא עם החד ועין. אני לא מאל.
1: אין לך? מה זה אני לא מאל? סליחה.
2: אני חצי תימניה, חצי טריפולטאית.
1: אוקיי, תני לי מתכון בקטנה למרק תימני, יאללה.
2: וואי, זה לא אני, זה בעלי.
1: תביא את בעלך עכשיו לקו.
2: הוא יותר טוב מזה.
1: דחוף את בעלך לקו. למה התקשרנו לנטלית? הייתם מביאים לנו את בעלה.
2: וואי, בעלי, בעלי עסוק. הוא עושה הכל בבית. ככה זה.
1: טוב, את יודעת מה? רק בשביל זה אני מצדיעה לך ואני לא אקרא לבעלך, כדי שלא נפריע לו לנקות את הבית. טוב, איפה אנחנו תופסים אתכם? תגידי לי שוב באיזה יישוב אתם?
2: מצטער
1: רחוק. משהו כן את יודעת לבשל במטבח התימני, או שלא יצא לך?
2: וואי, הכל, אבל הוא תופס את הפיקוד.
1: אבל תני מתכון קטן, משהו.
2: וואי, אני אשלח. אין לי בשלוף.
1: טוב.
2: אני אשלח. את יודעת, הכל זה לפי היד. קצת מזה, כמו הדודות.
1: כמו הסבתות. טוב, אני ביקשתי מאביעד שיירת לי איזה תימני אחת שתיתן לי מתכון. נכשלת בגדול, אביעד. אני מבקשת לא לבוא שבוע הבא לעבודה.
2: אבל אני מבטיחה לשלוח.
1: טוב, אני מבטיחה להכין. טוב, אבל תראי מה, אני כן מביאה לך את הסחורה, תראי איזה שיר הבאתי לך, תשימי ווליום ברדיו, את הולכת להתעלף מהדבר הזה, אם אתם ממרקתם אני וסלוף בבית ולחוך. זה ביצוע של גל סינואני, לאחד השירים היפהפיים שאולי הכניסו אותך לחופה, אולי לא, אני לא יודעת.
2: רגע, אני גם שלחתי הודעה לבעלי, יום נישואים שלנו בשבת.
1: טוב שאת נזכרת, באמת. יום נישואים, את יודעת, אפילו בלי שידעתי, הנה, שמתי לך יום חיג'ה.
2: בדיוק.
1: איך קוראים לבעלך?
2: יחיאל נערי.
1: יחיאל נערי, שימשיך לנקות הבית, הכל טוב, לא נפריע לו.
2: הוא עושה הכל, אוגרובי, אוגרובי.

איזה יופי של ביצוע, איזה יופי, גל סינבני, ים חיג'ה, אם אתם מחפשים איזה ביצוע יפה לים חיג'ה, חוץ מהאחים קפח, אז הנה לכם גל סינבני להיכנס איתו לחופה. גל, אם וכאשר, אז אני אזמין אותך לשיר לי בחתונה. טוב, השיר הזה נורא הזכיר לי את הביצוע האלוהי, אין פחות, אין מילה שתתאר את הביצוע הזה של נויה ערבה, שביצעה את שימי תבורי ב-The Voice, ואלוהים יודע איך הדיחו אותה, פשוט אלוהים יודע איך היא לא עברה. זה ביצוע של גמר, של מקום ראשון, אין, לא פחות מזה. איזה עוצמה, איזה קול.

0: ביצוע, וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, אני רוצה לומר לכם שביום ראשון הקרוב, בסימפוניה בירושלים, זה היכל תרבות בראש העין, אימא של נויה ערבה תהיה, אופרי סלם המוכרת לנו, היא מופיעה ביחד עם יפה יהודה, יש שם מופע מדהים, ונויה תהיה שם על הבמה ביחד עם אימא שלה, אז אם אתם רוצים להגיע, אז אני מה זה מפרגנת, תפרגנו לה, לכו, לכו, תרימו לה. אותי באופן אישי זה מאוד ביס שהיא לא עברה את ה... זה, אבל זה מה יש, זה חלק מהחיים. ומה שהשאלה שלה, והיא עוד תחזור בגדול, לא שהיא הולכת לאן שהוא, אבל היא... היא פה כדי להישאר, נויה ערבה. הנה פאר טסי עכשיו.
1: מלא באבק בחדר קטן, לא בוכה, רק צוחק על עצמי. מתעורר מחלום בסופו של היום.

0: שמעתם שפאר וחנן בן ארי פותחים הופעה משותף. זה יהיה באמפי מקס בראשון לציון בסוף החודש, ב-24 בספטמבר. אז אנחנו נשלח אתכם לפרסמות, לחדשות, ונבוא אחרי החדשות לעוד שעה. מושקוביץ, תודה רבה לך. תודה רבה ל... לא, הוא לא איתנו, מושקוביץ. אביעד כהן.
1: שוב אתה נותן לי יד.
0: אני ורד.
1: עוזר אליי. לובשת פנים אדישות, קשה מדי.
0: בניגוד לספיר סבן, אני חוזר.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
6: שקל?
8: הלילה הארוך ביותר. ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
10: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, ואני מסודר.
10: אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר הודיע כי חברת הכנסת גוטליב מהליכוד תהיה מספר 2 במפלגתו. אזרח ישראלי מורשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מעורב במבצעי ההשפעה. הגופים האחראים על משק המים מבהירים כי אספקת המים נמשכת כסדרה בכל הארץ והמים בטוחים לשתייה. התחזית מחר ומחורתיים דומה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. חברת הכנסת טלי גוטליב הפורשת מהליכוד תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית. כך הודיע בצהריים יושב ראש המפלגה השר איתמר בן גביר במסיבת עיתונאים משותפת.
17: טלי גוטליב לא יסמנית, אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חזק, לא מפחד מאנשים שהם לא יסמנים. אני רוצה לשמוע את טלי בכל דבר שיהיה לה. ואני יודע כמה היא חכמה, כמה היא נבונה, כמה היא יכולה לתרום. בסוף עוצמה יהודית, אני ראש המפלגה מקבל את ההחלטות.
18: אנחנו מכירים אחד את השני 4 שנים. אני יודעת בדיוק את עוצמתו של השר איתמר בן גביר, והשר יודע בדיוק את עוצמתי ואת היכולת שלי לשמש שופר לערכי ימין סופר בסיסיים ולדברר את מאבק השלטון כנגד שלטון הפקידים וכנגד בג"ץ שפגע קשות בחוסנה של המדינה ובביטחונה של המדינה בפסיקה מופרעת.
16: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון. אזרח ישראלי מואשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מעורב במבצעים להשפעה זרה. בית המשפט המחוזי בלוד התיר לפרסם כי האיש נחקר בשב"כ ובמשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כל פרט אחר נעשה לפרסום. הצלב האדום קיבל לידיו 4 עצירים לבנונים ששחררה ישראל יום לאחר שחרורו של עציר אחר. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על שחרורם של חמשת העצירים הלבנונים סוכם בפגישה שקיים ראש הממשלה נתניהו בירושלים השבוע עם שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה. בפגישה השתתף גם השגריר האמריקני בארץ מייק האקבי. בהודעת הצלב האדום צוין כי עצירים לבנונים נוספים עדיין מוחזקים בישראל ומשפחותיהם ממתינות לשחרורם. הגורמים האחראים מבהירים כי משק המים ביציבות מלאה. האספקה לאזרחים ולענף החקלאות נמשכת כסדרה, והמאגרים ימולו בסוף השבוע. ההודעה פורסמה בתום הערכת מצב משותפת למשרד האנרגיה והתשתיות ולרשות המים. נמסר כי ביממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות בזכות תפעול דינמי של מתקני ההתפלה והגברה של הזרת מת המים מן הכינרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. בסוף השבוע תמשיך חברת מקורות למלא את המאגרים הארציים כדי להבטיח אספקת מים שוטפת בשבוע הבא. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מדגישים שמי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש. באשר לפיזור חומרים בים לטיהורו מאצות, המבצע היה נקודתי והחומרים שבהם השתמשו אינם מסכנים מתרחצים. הפיזור בים בוצע באישור הוועדה בין משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. עוד נמסר כי הדגים המוצאים למחירה בשווקים בטוחים לאכילה. האיסור על דייג באזור שבו פוזרו החומרים ננקט ליתר ביטחון וצפוי להיות מבוטל עם קבלת התוצאות של ניטור מהים. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב-7 באוקטובר על הפשיטה על מוצב סופה והיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. האיש מוחמד אל-קאדי היה מפקד פלוגת נוחבה בחמאס ובעת האחרונה יזם הכשרות ממחבלים ופעל לשיקום יכולתו של ארגון הטרור. בהודעת צהל ושבק צוין כי הוא חוסל שלשום במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

הלו, 5:30 אחרי אחת, הגן הים התיכון, שעה חמישית ואחרונה לשישי זה. שישי כ"ב באלול, 4 בספטמבר. פרשת ניצבים וילך. כולם ניצבים לפניו, ומשה וילך. שתי פרשות צמודות אחת לשנייה. משה רבנו, זהו, נפרד מבני ישראל. אתם הניצבים היום, מכנס את כולם, מראשי העם ועד פשוטי העובדים, נשים וטף, וגם את הדורות הבאים, כדי לכרות ברית מיוחדת בינם לבין הקדוש ברוך הוא. זו הפרשה שלנו. אנחנו קרוטי ברית, כאן באגן הים התיכון עם משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אין לנו דרך להימלט מזה. גם איתך אביעד כהן על ההפקה. אני ורד יפתחי גרין. אנחנו ואתם לנצח נצחים, אתם מכירים את זה? אז תודה קודם כל על ההזנה, על זה שאתם באים בכל שישי ובכל שעה, זה לא מובן מאליו. אנחנו נפתח את השעה הזאת. עם חידה. בועז.

0: הים בסנטוריני, סטלוס ואורן חן, עכשיו 25 דקות אחרי אחת, אגן הים התיכון. הנה הפסנתר של מושקוביץ מספר לנו שהברכות שלכם בדרך. לאחותי היקרה יעלה ביטון. אופה, מזל טוב, את בגיל 50. גיל 50 המיוחד, תרתי משמע, כותבת אחותך נטלי דהן. אני מאחלת לך עוד המון שנים טובות. מה זה? וירקות? ויקרות, את מתכוונת? ירקות? אביעד, למה כתבת לי שנים טובות וירקות? בסדר? עם הרבה ירקות, זה מאוד בריא. שהחמישים שנה הבאה שלך יהיו מלאות בירקות. בריא מאוד. עם המון אהבה, בקיצור, נתינה שרק את יודעת לתת. נטלי דהן מוסרת לך, יעלה ביטון. אני רוצה למסור את כל אהבתי לבעלי יעקב שילון, שתמיד שם בשביל המשפחה שלו, בעל ואבא טוב. מה הייתי עושה בלעדיך, כותבת מורן שילון מאשדוד. חמי וחמותי אהובים, סימון ודבורה, אני רוצה למסור לכם את אהבתי, ואני מעריכה אתכם מאוד, תודה על כל מה שאתם עושים למעננו, שתזכו רק לבריאות בעזרת השם, ושבורא עולם ישמור לנו עליכם. ועוד אחד, רגע, מזל טוב לאשתי היקרה אושרת מור. היום חוגגת 50 שנה, לא רק זאת, היא גם עוד אחת 50. מאחל הבריאות, עושר, פרנסה, מור, בת 50, מירושלים. מירושלים? כמו שנדמה לי. לא, לא מירושלים. בכל מקרה, בעלך לא תרח. אושרת מור, סליחה. סליחה, אושרת מור, זה השם שלך. את חוגגת היום 50 שנה, ובעלך תרח, תרח גם תרח. אז אושר, פרנסה טובה והצלחה בכל מעשה, הוא כותב. טקת? משה מור, מה-GPT, אני רואה כאן את הסימנים של הצ'אט. קיצור, בעלך, מושקוביץ מור מתפוצץ, בעלך אוהב משה, לא מושקוביץ, אלא מור, וכמובן מכל המשפחה מקריית שמונה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: פרצופים מצחיקים. משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: אני רוצה לספר לכם על אלבום חדש שמנברד בדרך, עוד לא יצא, אבל חלק מהשירים שלו יצאו, כמו השיר הזה של הפייטנית המדהימה, לא פחות מזה, אורית אתר. הנה מן המיצר שלה. כבר השמעתי לכם את השיר הזה כאן באגן, אבל האלבום אוטוטו יוצא, ואנחנו אפילו ננסה להביא אותה לכאן לאולפן, כי זה פשוט דבר מופלא. תקשיבו לדבר הזה. מילים ולחן שלה.

עומר אדם ביחד עם דיוויד ברוזה, גרסת 2023, הדואט. 39 דקות אחרי אחת, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. אני כבר לא יודעת מה עדיף להיות, הבעל והאישה מהשיר הזה, או הבעל והאישה ממשפחת צנעני. בגרסה של אבי סינבני כאן. יאללה, כנסו לסרט.

בדי חממה ומניין הזמרים עם השיר הכל כך מצמרר. ואנחנו פרשת ניצבים וילך, שבה הפרשה הזו משה נפרד מבני ישראל, מתחיל לעלות להר. ובשיר של איצי קלה מ-1988 יש תיאור יפהפה של המעמד הזה של משה שנפרד. כשכל בני ישראל ניצבים, הוא ניצב מנגד, אני העבד ואתה אלוקים מאור עיניי, אני ההלך, אתה המלך, האר לי את הדרך. כי הדרך שעולה לה למעלה אל ההר, מסתבכת והולכת, מה צופן לי מחר? גם משה הלך לארץ ונשאר על הר נבו, ניציקה לה.

0: צמאוני.
1: איציק קלה לוקח אותנו לסוף חמש השעות המופלאות האלה שהיו לנו כאן איתכם באגן הים התיכון. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. נשלח אתכם לשבת שלום, שבת כאמור פרשת ניצבים וילך. משה העבד נפרד מהניצבים, מבני ישראל וגם מבורא עולם. אני ורד יפתחי גרין, שבת שלום, בשורות טובות, ניפגש בשישי הבא.

0: מיד חוזרים.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
3: נותנים את הנשמה. בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
4: יאי! לא מאמין לך.
5: Oh my God!
3: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
6: אני רוצה כסף.
3: ומוזרים יותר.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
3: הזירה עם רשף לוי. עונה חדשה. ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
9: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
10: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
11: תביא לי לחם, ואני מסודר.
3: אנחנו כאן.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. שריפה משתוללת ליד גבעות שבגוש עציון, קו הבתים הראשון פונה מדייריו. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי ראש הממשלה תפקד מיד כשהעירו אותו בבוקר 7 באוקטובר, אך נמנע מלהסביר מדוע שוחח עם הרמטכ"ל רק בחלוף כ-3 שעות מתחילת המתקפה. טלי גוטליב שפרשה מהליכוד תהיה מספר 2 בעוצמה היהודית. התחזית, מחר ומחרתיים, דומה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. ליד ההתנחלות גבעות בגוש עציון משתוללת שריפה וקו הבתים הראשון פונה מדייריו. צוותים של לוחמי אש בסיוע 4 מטוסי כיבוי פועלים לבלום את התקדמות הלהבות אל היישוב. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סדר יומו של ראש הממשלה נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי נתניהו החל לתפקד מיד עם קבלת הדיווח על מתקפת חמאס. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל בוארון על הפרסום של כתבתנו גילי כהן, שהשיחה הראשונה בין ראש הממשלה לרמטכ"ל הייתה רק כ-3 שעות לאחר תחילת המתקפה.
14: תסביר לי למה 3 שעות עד שהוא מתקשר לרמטכ"ל.
15: ראש הממשלה מהרגע שנאור התעשת, אני לא אפרט מה הוא עשה, איך הוא קם והתארגן על עצמו, אבל בסופו של דבר יצא תוך זמן קצר בשיירה לקריה, תוך כדי מדבר עם שר הביטחון, תוך כדי מדבר עם המזכירות הצבאית בלשכתו, תוך כדי מדבר, לומד מקצין המודיעין בלשכתו, במה דברים אמורים, לומד את האירוע.
13: אזרח ישראלי מואשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מאוהב במבצעים להשפעה זרה. בית המשפט המחוזי בלוד התיר לפרסם כי האיש נעצר עם שובו ארצה לפני כחודש ונחקר בשב"כ ובמשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי את החקירה ליוו היועצת המשפטית לממשלה ברב מיירה ופרקליט המדינה אייסמן. חברת הכנסת טלי גוטליב, הפורשת מהליכוד, תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית. כך הודיע בצהריים יושב ראש המפלגה השר איתמר בן גביר במסיבת עיתונאים משותפת.
16: טלי גוטליב לא יסמנית, אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חזק, לא מפחד מאנשים שהם לא יסמנים. אני רוצה לשמוע את טלי בכל דבר שיהיה לה. ואני יודע כמה היא חכמה, כמה היא נבונה, כמה היא יכולה לתרום. בסוף עוצמה יהודית, אני ראש המפלגה מקבל את ההחלטות.
17: אנחנו מכירים אחד את השני 4 שנים. אני יודעת בדיוק את עוצמתו של השר איתמר בן גביר, והשר יודע בדיוק את עוצמתי ואת היכולת שלי לשמש שופר לערכי ימין סופר בסיסיים ולדברר את מאבק השלטון כנגד שלטון הפקידים וכנגד בג"ץ שפגע קשות בחוסנה של המדינה ובביטחונה של המדינה בפסיקה מופרעת.
13: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון. בתוך כך עלו על סרטון המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי השניים נועדו הבוקר, ויושב ראש כחול לבן הודיע ליושב ראש האחדות כי הוא אינו מעוניין בייחוד בין שתי המפלגות.
3: כאן תחזית. כאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
0: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: שלו. כאן ג', מיד חוזרים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: האיטבוק מ-ג'יי קיי רולינג. מפלצת מסתורית שמטילה אימה על ממלכה שלמה. אגדה סוחפת על אומץ, על חברות ועל כוחו של הדמיון. האיטבוק ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
9: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
13: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. כוחות הביטחון סיכלו הלילה פיגוע בצפון שומרון. לוחמי יחידה דובדבן בהכוונת שבק עצרו בקבטיה 5 מבוקשים בחשד שתכננו להוציא לפועל פיגוע נגד אזרחים וכוחות צבא. המבצע נמשך פחות מ-10 דקות ובמהלכו החרימו הלוחמים רובה מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. הושגה שליטה על השריפה ליד ההתנחלות גבעות בגוש עציון. יותר מ10 צוותים של לוחמי אש בסיוע 4 מטוסי כיבוי פעלו לבלום את התקדמות הלהבות אל היישוב. קו הבתים הראשון פונה מדייריו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי צוותי הכיבוי ממשיכים לפעול במקום. עלו על סרטון המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן. השניים נועדו הבוקר ויושב ראש כחול לבן הודיע ליושב ראש האחדות כי הוא אינו מעוניין בייחוד בין שתי המפלגות. גורמים במפלגת האחדות אמרו כי עתיד רוחים של כחול לבן עם צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים יותר מכל מי באמת רצה האחדות ומי רק היה מעוניין לקבל בולטות בתקשורת. אין לנו אלא להצטער על כך שכחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולא הסכימו ללכת כל הדרך לאחדות כדי לאחד את הגוש. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. האום מאשים את ישראל כי היא מונעת את חזרתם של פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים בג'נין, בטול קרם ובנור השמס. בדוח של משרד זכויות האדם של הארגון מצוין כי הפלסטינים העידו כי קצינים ישראלים אמרו להם שלא יהיו עוד מחנות פליטים ועל כולם לעבור לירדן. באום מוסיפים כי הגירוש השיטתי והממושך שהחל בתחילת השנה שעברה מעורר חששות כבדים מפני ביצוע פשע נגד האנושות של העברה בכפייה של אוכלוסייה, ענישה קולקטיבית בגלל מניעת חזרתם של העקורים וחששות של ביצוע טיהור אתני. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
9: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
11: עורך ערן ליטבין. כאן גימל.
15: בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה.

ובעיר במבואי השווקים עולים ריחות של חמאה בשמן מבריקים קסקסי הדגים שוצר

איכה תמותי נפשי ביום הזה שהוא יפה ומלא שהוא גדוש ופשוט.

ביום זה פורסים את הלחם ואוספים את הפרי אל התנה. ביום זה חוזרים הבנים הביתה והבנות ממתינות

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
2: שקל?
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
6: את הנשמה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: בראשון, בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך.
8: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
10: אני רוצה כסף.
8: ומוזרים יותר.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, ואני מסודר.
8: אנחנו כאן.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. כוחות הביטחון סיכלו הלילה פיגוע בצפון שומרון. לוחמי יחידה דובדבן בהכוונת שבק עצרו בקבטיה 5 מבוקשים בחשד שתכננו להוציא לפועל פיגוע נגד אזרחים וכוחות צבא. המבצע נמשך פחות מ10 דקות, ובמהלכו החרימו הלוחמים רובה מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. אלימות במערכת החינוך. אב לילד בגן בקריית חיים תקף סייעת ואיים על הגננת. עם סיום הפעילות היום בגן, רץ אחד הילדים לכיוון שער היציאה לפני שנקרא לצאת. מחשש לשלומו, נקשה אליו הגננת והחזירה אותו אל הגן כדי לוודא יציאה מסודרת ובטוחה. בשלב זה נכנס אביו של הילד לשטח הגן בניגוד להנחיות, תוך שהוא דוחף הורים שהיו במקום והודף את הסייעת שביקשה ממנו להמתין בסבלנות. האב התעלם מבקשות הצוות, נכנס לגן וסרב לצאת ממנו למרות פניות חוזרות ונשנות של הגננת. בהמשך אף נצמד האב לגופה של הגננת ואיים עליה כי יהרוג אותה. האב הוסיף לאיים כי ימשיך להיכנס בעתיד לגן כרצונו ויחנך כלשונו את הגננת ואת ההורים האחרים. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי למקום הוזמנו המשטרה והפיקוח העירוני. בעקבות האירוע הודיע הסתדרות המורים כי הלימודים בגן תדהר בקריית חיים יחלו ביום ראשון בשעה 10. האום מאשים את ישראל כי היא מונעת את חזרתם של פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים בג'נין, בטול קרם ובנור השמס. בדוח של משרד זכויות האדם של הארגון מצוין כי פלסטינים העידו כי קצינים ישראלים אמרו להם שלא יהיו עוד מחנות פליטים ועל כולם לעבור לירדן. באום מוסיפים כי הגירוש השיטתי והממושך שהחל בתחילת השנה שעברה מעורר חששות כבדים מפני ביצוע פשע נגד האנושות של העברה בכפייה של אוכלוסייה, ענישה קולקטיבית בשל מניעת חזרתם של העקורים וחששות של ביצוע טיהור אתני. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. ברחוב זלמן שזר בנתניה נפגע רוכב אופנוע כבן 30 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מגן דוד העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ניצבים וילך. בירושלים תיכנס השבת ב-6:24 דקות, בתל אביב ב-6:40, בחיפה ב-6:31, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:41 דקות. זמני צאת השבת: מחר בירושלים תצא השבת ב-7:35 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:37, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:36 דקות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
0: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: בתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
7: גימל.
1: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
1: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. בחירות 2026. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט רומז לאיחודים בגוש השינוי עד למועד הגשת הרשימות.
7: אני גם עושה פוליטיקה, וחכו עוד 3 ימים, וחכו עוד 53 ימים. המבחן הוא מבחן התוצאה, ואני משוכנע שנבנה מערך פוליטי מנצח, ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58, הוא יהיה מעל 60. אני מדבר עם כולם, אם אני אפרסם את זה, זה יהיה לא רציני. אנחנו מכינים עוד הפתעות ל3-4 ימים הקרובים. אני משוכנע שזה יקרה ומקווה שזה יקרה. זה יהיה לטובת מדינת ישראל.
6: על הפרסום בכאן חדשות כי בשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה נתניהו עם הרמטכ"ל הלוי לאחר יותר מ3 שעות מאז החלה מתקפת חמאס, אמר איזנקוט כי מדובר בחירות חושים מוחלטת ויציאה מאיפוס. הרמטכ"ל צריך לקבל טלפון מראש ממשלה תוך 10 דקות רבע שעה, אמר איזנקוט באירוע שישי תרבות בראשון לציון. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה דוחקות בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לדווח על איראן למועצת הביטחון של האום. סוכנות רויטרס מדווחת כי דיפלומטים מסרו כי הצבעה בעניין צפויה להתקיים בשבוע הבא בעקבות הפרת התחייבויותיה של טהרן לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. אם תאושר הצעת ההחלטה בסוכנות לאנרגיה אטומית, היא תהווה המשך לגינוי שאושר בסוכנות ביוני שנה שעברה, יממה לפני תקיפת אתרי הגרעין באיראן בידי ישראל, ובהמשך גם בידי ארצות הברית. אלימות במערכת החינוך. אב לילד בגן בקריית חיים תקף סייעת ואיים על הגננת. עם סיום הפעילות היום בגן, רץ אחד הילדים לכיוון שער היציאה לפני שנקרא לצאת. מחשש לשלומו ניגשה אליו הגננת והחזירה אותו אל הגן כדי לוודא יציאה מסודרת ובטוחה. בשלב זה נכנס אביו של הילד לשטח הגן בניגוד להנחיות, תוך שהוא דוחף הורים שהיו במקום והודף את הסייעת שביקשה ממנו להמתין בסבלנות. האב התעלם מבקשות הצוות, נכנס לגן וסרב לצאת ממנו למרות פניות חוזרות ונשנות של הגננת. בהמשך אף נצמד האב לגופה של הגננת ואיים עליה כי יהרוג אותה. האב הוסיף לאיים כי ימשיך להיכנס בעתיד לגן כרצונו ויחנך כלשונו את הגננת ואת ההורים האחרים. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי למקום הוזמנו המשטרה והפיקוח העירוני. בעקבות האירוע הודיע הסתדרות המורים כי הלימודים בגן תדהר בקריית חיים יחלו ביום ראשון בשעה 10. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ניצבים וילך. בירושלים תיכנס השבת ב-6:24, בתל אביב ב-6:40, בחיפה ב-6:31 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:41. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:35, בתל אביב ובחיפה ב-7:37 ובבאר שבע תצא השבת ב-7:36.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
8: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. בחירות 2026. מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן לא תתמודד בבחירות. ארדן הודיע כי לצערו המציאות מראה שבבחירות הקרובות רוב בציבור אינו מבקש ממשלת אחדות רחבה. למרות מאמצים רבים שעשינו, התמיכה עד כה במפלגת האחדות שהקמתי אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם אפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות אינן מתממשות, כתב ארדן בהודעה ממנה הביא כתבנו שחר גליק. הפרסום בכאן חדשות כי ב-7 באוקטובר שוחח ראש הממשלה נתניהו עם הרמטכ"ל הלוי לאחר יותר מ3 שעות מאז החלה מתקפת חמאס. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התייחס היום לעניין באירוע שישי תרבות בראשון לציון.
11: זה קהות חושים מוחלטת, זה יציאה מאיפוס. הרמטכ"ל צריך לקבל טלפון מראש ממשלה תוך 10 דקות רבע שעה, לדבר איתו באירוע החמור ביותר מאז הקמת המדינה אחרי 3.5 שעות. זה אירוע הזוי.
10: כתבתנו יערה שפירה מוסיפה כי אייזנקוט רמז לאיחודים בגוש השינוי עד למועד הגשת הרשימות בשבוע הבא. אנחנו עוד מכינים הפתעות לשלושת ארבעת הימים הקרובים. אני משוכנע שזה יקרה ומקווה שזה יקרה, דברי אייזנקוט. ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה דוחקות בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לדווח על איראן למועצת הביטחון של האום, כי זאת מפרה את התחייבויותיה בעניין אי הפצתו של נשק גרעיני. דיפלומטים אמרו לסוכנות רויטרס כי הצבעה בעניין צפויה להתקיים בשבוע הבא. אם תאושר הצעת ההחלטה בסוכנות לאנרגיה אטומית, היא תהווה המשך לגינוי שאושר בסוכנות ביוני שנה שעברה, יממה לפני תקיפת אתרי הגרעין באיראן בידי ישראל, ובהמשך גם בידי ארצות הברית. בתוך כך, ארצות הברית מטילה עיצומים חדשים הקשורים לטהרן. משרד האוצר בוושינגטון הודיע על עיצומים נגד הבנק הטורקי גולדן גלובל ושתי חברות נוספות המקושרות לבנק, המואשם בהעברת תשלומים מסין למשמרות המהפכה בעבור נפט איראני. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי הוא מקווה שלא יהיה צורך בהטלת עיצומים נוספים על בנקים אחרים. בסופו של דבר זה תלוי במהירות שבה הקהילה הבינלאומית תתעשת ותפסיק לתמוך במשטר האיראני הרצחני, אמר בסנט, והוסיף, אנחנו יודעים מי אתם, אנחנו יודעים איפה אתם, ואנחנו נמשיך לפעול עד שנקבור את הראש של הנחש האיראני. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בירושלים נפגע רוכב אופניים חשמליים כבן 60 מרכב ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ניצבים והילך. בירושלים תיכנס השבת ב-6:24, בתל אביב ב-6:40, בחיפה ב-6:31, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:41. זמני צאת השבת מחר בירושלים, תצא השבת ב-7:35, בתל אביב ובחיפה ב-7:37, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:36.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. אני לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
1: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחירות 2026, מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן לא תתמודד בבחירות. ארדן הודיע כי לצערו המציאות מראה שבבחירות הקרובות רוב בציבור אינו מבקש ממשלת אחדות רחבה. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ברכה על הודעת ארדן והוסיפה כי כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר. ממפלגת כחול לבן נמסר בתגובה להודעת מפלגת ישר כי הדבר האחראי ביותר לעשות הוא הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שלא תישען על קולות המפלגות הערביות או החרדיות. כך מסר כתבנו שחר גליק. בתוך כך גדי אייזנקוט רומז לאיחודים בגוש השינוי עד למועד הגשת הרשימות.
7: אני גם עושה פוליטיקה וחכו עוד 3 ימים וחכו עוד 53 ימים. המבחן הוא מבחן התוצאה ואני משוכנע שנבנה מערך פוליטי מנצח ואני משוכנע שב-27 לחודש הניצחון יהיה הרבה יותר גדול מ-58 הוא יהיה מעל 60. אני מדבר עם כולם, אם אני אפרסם את זה, זה יהיה לא רציני. אנחנו מכינים עוד הפתעות ל3-4 ימים הקרובים. אני משוכנע שזה יקרה ומקווה שזה יקרה. זה יהיה לטובת מדינת ישראל.
6: על הפרסום בכאן חדשות כי בשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה נתניהו עם הרמטכ"ל הלוי לאחר יותר מ3 שעות מאז החלה מתקפת חמאס, אמר אייזנקוט כי מדובר בחיהות חושים מוחלטת ויציאה מאיפוס. הרמטכ"ל צריך לקבל טלפון מראש הממשלה תוך 10 דקות רבע שעה, אמר אייזנקוט באירוע שישי תרבות בראשון לציון. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. צה"ל מודיע כי בשעות הקרובות הוא יבצע שורת תקיפות בדרום לבנון. הרשויות הודיעו לתושבים בקו העימות כי הדי פיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים, וייתכן אף בצפון הגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור, כך מוסר כתבנו רובי המשלג. גורמים דיפלומטיים בארצות הברית אומרים כי שחרור האסירים הלבנוניים בידי ישראל נועד לחזק את הממשל בבירות ולשמר את המסע ומתן המדיני בחסות וושינגטון. גורמים אמרו לעיתון נידה אל-וואטן, היוצא לאור בלונדון, כי המהלך מאפשר ללבנון להציג הישג דיפלומטי בזירה הפנימית, אך הדגישו כי אין לראות בשחרור האסירים תחליף לפירוק חיזבאללה מנשקו ולביסוס הריבונות של צבא לבנון. עוד דווח כי אף שחמשת האסירים ששוחררו לא נכללו ברשימות המקוריות שהגישה בירות, המהלך נתפס בלבנון כהתפתחות חיובית. על פי הדיווח, בתמורה, העבירה לבנון לבקשת ישראל תיעוד של קברי אזרחים יהודים שנטמנו בבירות ובצידון. כך מסר כתבנו רועי קייס. ארצות הברית מטילה עיצומים חדשים הקשורים לטהרן. משרד האוצר בוושינגטון הודיע על עיצומים נגד הבנק הטורקי גולדן גלובל ושתי חברות נוספות המקושרות לבנק, המורשם בהעברת תשלומים מסין למשמרות המהפכה בעבור נפט איראני. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי הוא מקווה שלא יהיה צורך בהטלת עיצומים נוספים על בנקים אחרים. בסופו של דבר זה תלוי במהירות שבה הקהילה הבינלאומית תתעשת ותפסיק לתמוך במשטר האיראני הרצחני, אמר בסנט, והוסיף, אנחנו יודעים מי אתם, אנחנו יודעים איפה אתם, ואנחנו נמשיך לפעול עד שנקבור את הראש של הנחש האיראני. כך מזרק השבנו יחזקאל קורנברג. למרפאה המקומית בירושלים הובא תינוק כבן שנה לאחר שככל הנראה נפגע בתאונת דרכים. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו במצב אנוש ותוך כדי פעולות החייאה לבית החולים הדסה הר הצופים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה, וביום ראשון התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך יוסף כהנה. ג' כאן ג'

דקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: קלאסיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בראשון בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
3: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
4: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, ראשון בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. הערוץ הסעודי אל-חדף מדווח על מתקפת טילים אירנית בצפון ירדן. עוד דווח על ירוטים. לפי שעיונות פרטים, כך מוסר קשבנו עומר שחר. בלבנון מדווחים כי בתקיפה מהאוויר של אופנוע באזור העיר נבטיה נהרגו 2 בני אדם. עוד דווח על גל תקיפות של צה"ל בכפר אל-מנסורי בגזרה המערבית בדרום לבנון. קודם לכן הודיע צה"ל כי הערב הוא יבצע שורת תקיפות בדרום לבנון. הרשויות הודיעו לתושבים בקו העימות כי הדי פיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים וייתכן אף בצפון הגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני ורובי המושלג. גורמים דיפלומטיים בארצות הברית אומרים כי שחרור האסירים הלבנונים בידי ישראל נועד לחזק את הממשל בבירות ולשמר את המסע ומתן המדיני בחסות וושינגטון. גורמים אמרו לעיתון נידה אל-וואטן, היוצא לאור בלונדון, כי המהלך מאפשר ללבנון להציג הישג דיפלומטי בזירה הפנימית, אך הדגישו כי אין לראות בשחרור האסירים תחליף לפירוק חיזבאללה מנשקו ולביסוס הריבונות של צבא לבנון. עוד דווח כי אף שחמשת האסירים ששוחררו לא נכללו ברשימות המקוריות שהגישה בירות, המהלך נתפס בלבנון כהתפתחות חיובית. על פי הדיווח, בתמורה העבירה לבנון לבקשת ישראל תיעוד של קברי אזרחים יהודים שנטמנו בבירות ובצידון. כך מסר כתבנו רועי קייס.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
12: גימל.
0: כאן גימל.

0: בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
1: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
3: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. הערוץ הסעודי אל חדאת דיווח על מתקפת טילים איראנית בצפון ירדן, עוד דווח על יירוטים. לפי שעיינות פרטים, כך מסר כשבנו עומר שחר. בלבנון דיווחו כי בתקיפה מהאוויר של אופנוע באזור העיר נבטיה נהרגו 2 בני אדם. עוד דווח על גל תקיפות של צה"ל בכפר אל מנסורי בגזרה המערבית בדרום לבנון. קודם לכן הודיע צה"ל כי הערב הוא יבצע שורת תקיפות בדרום לבנון. הרשויות הודיעו לתושבים בקו העימות כי הדי פיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים וייתכן אף בצפון הגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני ורובי המרשלג. ארגנטינה מאיימת להטיל עיצומים על חברות ישראליות בשל קידוחי נפט באיי פוקלנד. הממשל בבואנוס איירס אישר לקדם עיצומים נגד חברות המעורבות בפרויקט קידוחי הנפט סי ליון במרחב האיים. החברה המרכזית במיזם היא החברה הישראלית נאביץ פטרוליום, המחזיקה ב-65% מהפרויקט. שותפתה למיזם היא חברה בריטית, שבין 5 המשקיעים הבולטים שלה נמנות 3 חברות ישראליות נוספות. בחברת נאביץ אומרים כי המיזם פועל כחוק ובהתאם לרישיונות תקפים שניתנו על ידי ממשלת איי פוקלנד ובתמיכתה המלאה והמתמשכת של ממשלת בריטניה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
8: גימל.
7: כאן גימל.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו שולטת במצר הורמוז וכי לא נותרו מוקשים במי המצר. ברוח חתימה על צו בבית הלבן אמר טראמפ כי השליטה האמריקנית במצר הושגה הודות לכך שהושמדו מטוסים ומקמים איראניים. העברנו הרבה ספינות במצר, אנחנו מעבירים הרבה ספינות בכל יום. טראמפ הוסיף, תוך 5 חודשים גרמנו לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אולי נתקוף את הר המקוש בקרוב. אנחנו יודעים כל מי שזז בהר המקוש, בכל איראן, ואם יקרה משהו רע, נקה בהם חזק. דברי טראמפ, מהם הביא כשווינו יחזקאל קורנברג. ישראל הזהירה מראש את ארצות הברית ואת טורקיה כי תתנגד לכל נוכחות צבאית טורקית בסוריה. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח מפי מקורות אמריקנים כי האזהרות הועברו לאנקרה ישירות וגם בתיווך וושינגטון, אך הטורקים המשיכו לפרוס את כוחותיהם, בייחוד בבסיס אבו הזוהור שבצפון מערב סוריה. עוד נמסר כי ישראל העבירה לארצות הברית צילומים ומסמכים שהוכיחו את ההתבססות הטורקית במקום, ובשל כך תקפה את הבסיס. המקורות הוסיפו כי בפגישה שהתקיימה בחודש שעבר ברבת עמון בין נציגים מישראל לנציגים מסוריה, הועבר מסר תקיף לדמשק, ולפיו ירושלים לא תאפשר לטורקים לנצל את המצב בשטחה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ארגנטינה מאיימת להטיל עיצומים על חברות ישראליות בשל קידוחי נפט באיי פוקלנד. הממשל בבואנוס איירס אישר לקדם עיצומים נגד חברות המעורבות בפרויקט קידוחי הנפט Sea Lion במרחב האיים. החברה המרכזית במיזם היא החברה הישראלית Navitas Petroleum, המחזיקה ב-65% מהפרויקט. שותפתה למיזם היא חברה בריטית, שבין 5 המשקיעים הבולטים שלה נמנות 3 חברות ישראליות נוספות. בחברת Navitas אומרים כי המיזם פועל כחוק ובהתאם לרישיונות תקפים שניתנו על ידי ממשלת איי פוקלנד ובתמיכתה המלאה והמתמשכת של ממשלת בריטניה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר טמפרטורות רגילות בעונה וביום ראשון התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
3: כאן גימל.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. דיווחים בלבנון על גל תקיפות חריג של צה"ל בדרום המדינה ובעומקה. בין השאר הותקפו לפי הדיווחים מטרות בדרום בקעת הלבנון וברמדיה ובנבטיה שבדרום המדינה. קודם לכן הודיע צה"ל כי הערב הוא יבצע שורת תקיפות בדרום לבנון. הרשויות הודיעו לתושבים בקו העימות כי הדי פיצוצים יישמעו במרחב הגליל המערבי, עמק החולה, רכס רמים וייתכן אף שבצפון הגולן. אין שינוי בהנחיות לציבור. כך מסרו כתבנו לאיראן אהרוני ורובי המרשלג וכשבנו עומר שחר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו שולטת במיצר הורמוז וכי לא נותרו מוקשים במי המיצר. באירוע חתימה על צו בבית הלבן אמר טראמפ כי השליטה האמריקנית במיצר הושגה הודות לכך שהושמדו מטוסים ומקמים איראניים. העברנו הרבה ספינות במיצר, אנחנו מעבירים הרבה ספינות בכל יום, אמר טראמפ, והוסיף כי תוך 5 חודשים גרמנו לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אולי נתקוף את הר המקוש בקרוב. אנחנו יודעים כל מי שזז בהר המקוש בכל איראן, ואם יקרה משהו רע נקה בהם חזק, דברי הנשיא האמריקני מהם הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. ישראל הזהירה מראש את ארצות הברית ואת טורקיה כי תתנגד לכל נוכחות צבאית טורקית במדינה. הערוץ הסעודי אל-ערבייה דיווח מפי מקורות אמריקניים כי ההזהרות הועברו לאנקרה ישירות וגם בתיווך וושינגטון, אך הטורקים המשיכו לפרוס את כוחותיהם, בייחוד בבסיס אבו א-זוהור שבצפון מערב סוריה. עוד נמסר כי ישראל העבירה לארצות הברית צילומים ומסמכים שהוכיחו את ההתבססות הטורקית במקום, ובשל כך תקפה את הבסיס. המקורות הוסיפו כי בפגישה שהתקיימה בחודש שעבר ברבת עמון בין נציגים מישראל לנציגים מסוריה, הועבר מסר תקיף לדמשק ולפיו ירושלים לא תאפשר לטורקים לנצל את המצב בשטחה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בקיסריה נפצע גבר כבן 30 בהתנגשות שתי מכוניות ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתאונה אחרת בירושלים נפגע רוכב קורקינט חשמלי, עובד זר בן 35, במהלך רכיבה ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. צהל אומר כי הוא תוקף הלילה בלבנון בתגובה לרחפן ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות במרחב הביטחוני. בצבא אומרים כי הרחפן יורט ואין נפגעים, אך מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. בלבנון דווח הערב על גל תקיפות חריג בדרום המדינה ובעומקה. עד כה דווח על 3 הרוגים ועל כמה פצועים בתקיפות צהל היום. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה, איתי בלומנטל וקשבנו עומר שחר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו שולטת במיצר הורמוז וכי לא נותרו מוקשים במי המיצר. באירוע חתימה על צו בבית הלבן אמר טראמפ כי השליטה האמריקנית במיצר הושגה הודות לכך שהושמדו מטוסים ומקמים איראניים. העברנו הרבה ספינות במיצר, אנו מעבירים הרבה ספינות בכל יום, אמר טראמפ, והוסיף כי תוך 5 חודשים גרמנו לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אולי נתקוף את הר המקוש בקרוב. אנו יודעים כל מי שזז בהר, בכל איראן, ואם יקרה משהו רע נקה בו חזק. דברי טראמפ, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. השר לביטחון הפנים בן גביר והמפכ"ל לוי מתכננים לעשות סבב מינויי בכירים ודיוני שיבוצים כבר מתחילת השבוע הבא. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בכאן חדשות כי על הפרק שורת מינויים לתפקידי מפתח כמו ראש חטיבת תביעות, ראש חטיבת דוברות, מפקד מרחב איילון ומפקד המכללה הלאומית לשוטרים. כתבנו מציין כי לפי פסיקת בג"ץ, מינויים בעלי השפעה על חקירות, אכיפת חוק, חופש ביטוי וייעוץ משפטי צריכים להתקבל לאחר שהיועמ"ש שהתחיבתה את דעתה. גם אם השר והמפכ"ל יגיעו להסכמות על מינויים, ההליך לא צפוי להסתיים. ארגנטינה מאיימת להטיל עיצומים על חברות ישראליות בשל קידוחי נפט באיי פוקלנד. הממשל בבואנוס איירס אישר לקדם עיצומים נגד חברות המעורבות בפרויקט קידוחי הנפט סי ליון במרחב האיים. החברה המרכזית במיזם היא החברה הישראלית נאוויץ פטרוליום, המחזיקה ב-65% מהפרויקט. שותפתה למיזם היא חברה בריטית שבין 5 המשקיעים הבולטים שלה נמנות 3 חברות ישראליות נוספות. בחברת נאוויץ אומרים כי המיזם פועל כחוק ובהתאם לרישיונות תקפים שניתנו על ידי ממשלת איי פוקלנד ובתמיכתה המלאה והמתמשכת של ממשלת בריטניה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

שמסתכלת אל החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: כאן ג'

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה אחת. צהל אומר כי הוא תוקף הלילה בלבנון בתגובה לרחפן ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות במרחב הביטחוני. בצבא אומרים כי הרחפן יורט ואין נפגעים, אך מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. בלבנון דווח הערב על גל תקיפות חריג בדרום המדינה ובעומקה. עד כה דווח על 3 הרוגים ועל כמה פצועים בתקיפות צהל. כך מוסרים כתבנו קרמלה מנשה, איתי בלומנטל וכשבנו עומר שחר. השר לביטחון הפנים בן גביר והמפכ"ל לוי מתכננים לעשות סבב מינויי בכירים ודיוני שיבוצים כבר בתחילת השבוע הבא. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בכאן חדשות כי על הפרק שורת מינויים לתפקידי מפתח, כמו ראש חטיבת תביעות, ראש חטיבת דוברות, מפקד מרחב איילון ומפקד המכללה הלאומית לשוטרים. כתבנו מציין כי לפי פסיקת בגץ, מינויים בעלי השפעה על חקירות, אכיפת חוק, חופש ביטוי וייעוץ משפטי צריכים להתקבל לאחר שהיועמ"ש התחיבתה את דעתה. גם אם השר והמפכ"ל יגיעו להסכמות על מינויים, ההליך לא צפוי להסתיים. העיתונאי והיוצר הישראלי אבי סחרוף יוצא בחריפות נגד השחקן האמריקני מרק רפלו, המבקר את ישראל בדחיפות ואף מאשים אותה ברצח עם. סחרוף אמר בפאנל בלונדון כי עמדתו של רפלו מעידה על חוסר הבנה של המציאות בשטח וכי הוא בור וטיפש. עוד אמר כי ישראל מאפשרת למאות מסעיות הספקה להיכנס לרצועת עזה ומוכיחה שאין לה שום כוונה להרוג את האוכלוסייה הפלסטינית וכי הגורם היחיד בסכסוך שפועל מתוך כוונה לעשות רצחם הוא חמאס. כך מוסר כתבנו אלון פרוכטר.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: יוסף כהנא.

0: האיש כתה עכשיו הכל בסדר אפילו המחנק עומד להשתחרר זה לא הגיהנום
1: לא לא
0: ובטח לא גן עדן זה העולם שיש ואין עולם אחר

על המונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת, איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 2. הקטל בדרכים, בתאונת דרכים עצמית של מכונית ביער להב, סמוך ללקיה שבנגב, נהרג גבר כבן 40. מותו נקבע במקום, גבר כבן 35 נפצע ומצבו קל. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים סורוקה, בבאר שבע. צהל אומר כי הוא תוקף הלילה בלבנון בתגובה לרחפן ששיגר חיזבאללה לעבר הכוחות במרחב הביטחוני. בצבא אומרים כי הרחפן יורט ונפגעים, אך מדובר בהפרה בוטה של ההסכם עם לבנון. בלבנון דווח הערב על גל תקיפות חריג בדרום המדינה ובעומקה. עד כה דווח על 3 הרוגים ועל כמה פצועים בתקיפות צהל בלבנון. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה, איתי בלומנטל וכשבנו עומר שחר. בתוך כך מדווח בלבנון על תקרית בדחיה בבירות, שבה התנגש כלי רכב של כוח יוניפיל שנכנס בטעות למקום בכלי רכב מקומי. לאחר התאונה החל עימות בין התושבים המקומיים לאנשי הכוח. בלבנון דווח כי צבא לבנון הגיע למקום ופעל להוצאה בטוחה של אנשי יוניפיל מהאזור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

היה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: בגן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 3. הקטל בדרכים, בתאונת דרכים עצמית הלילה של מכונית ביער להב, סמוך ללקיה שבנגב, נהרה גבר כבן 40. מותו נקבע במקום. גבר כבן 35 נפצע ומצבו קל. צוות מד"א פינה את הפצוע לבית החולים סורוקה, בבאר שבע. ישראל הזהירה מראש את ארצות הברית ואת טורקיה כי תתנגד לכל נוכחות צבאית טורקית בסוריה. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח מפי מקורות אמריקניים כי ההזהרות הועברו לאנקרה ישירות.